0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro, dragi naši poslušalci in poslušalke, na to čudovito sobotno jutro, tako pravo poletno. Jutri bo tudi uradno poletje, tako da začenjajo se počitnice, pa tisti prvi junijski dopusti, ko nekateri že kar odrinajo proti morju. Obeta se tudi vročinski val, zdaj nekaj dni, tako da bo treba tudi malo po pameti. Prihaja horoskop čez nekaj minut in veliko dobre muzike danes samo za vas. In veste nekaj, sem nekje zasledila ta citat. Včasih sem bil pameten in hotel spremeniti svet, danes sem moder in spreminjam sebe. Tako, gremo z glasbo naprej, če je že sobota. Get Down Saturday Night, Oliver Cheatham, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Ja, to je bil še Alex Volasko, 15 minut je čez sedmo. Kaj vam pišejo zvezde za 20. junij? Ovni, globoko v sebi nosite zaklad, srčnemu izvoljencu danes izpovejte ljubezen. Čas je primeren za pionirske dejavnosti, fizična opravila in iskanje lastne resnice. Biki, zvezde vam bodo naklonjene v ljubezni. Življenje vam ponuja paleto obveznosti. Popolnoma od vas bo odvisno, kakšne barve boste vnašali v ta dan. Dvojčki, danes je dan uporabnih informacij. Drobna spoznanja vas bodo dobesedno polepšala. Doumeti morate, da ima vsak človek svojo pot in svoja pravila. Raki, vsekakor sledi finančni uspeh. Dokončali boste neko opravilo iz svoje preteklosti. Nakazano je, da lahko naredite pomemben korak naprej v ljubezni. Levi, intimnost doma vam bo pomenila varnost. Dobro se počutite v družbi in med ljudmi. Naravni amulet za vas bo zlato in sledite notranjemu navdihu v sebi. Device, sprostila vas bo dinamika, imeli boste mnogo opravil in obveznosti, štejejo prijetne besede. Tehtnice, imeli boste mnogo pozitivnih idej, svojim znanjem lahko pomagate drugim ljudem. Zavedati se morate, da je od časa do časa dobro postaviti osebne meje. Škorpioni, nekaj težav bo v ljubezni, v osnovi bo vaš partner vaš učitelj, ne iščite lažjih poti. Strelci, spremljala vas bo povečana resnost, na odgovoren način se morate lotiti zastavljenih nalog. Zanimivo bo, da najdete v sebi moč in tako lahko blestite. Kozorogi, iskali in našli boste ravnovesje. Spremljala vas bo tiha sreča in blagostanje. Telesu morate dovajati dovolj vitaminov in mineralov in popaziti na predel srca. Vodnarji, čustveno se nekoliko obremenjujete, najdete pa v sebi navdih in tako greste naprej. Do neke mere vas bo spremljala trma, naj bo ta mera sprejemljiva. In še ribice, življenje vam bo ponudilo kopico uporabnih nasvetov. Pogovorite se lahko o tistem, kar vas boli. Zdi se, da boste kos v celoti ljubezenskim težavam. To je bil današnji horoskop, bo pa Tadej Šink z nami uživo kmalu po 8 uri in vas že sedaj vabim, da nas pokličete, si pripravite vprašanje, izkoristite priložnost in našega Tadeja kaj povprašate, kaj vas skrbi, boli ali imate kakšne nepopravljive odnose. 17 minut je čez sedmo. Dobro jutro.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: A se še sploh plača kuhat?
4: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
4: Kraljevsko kosilo vsak dan.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
7: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Veš, da so prlek izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
9: Kako se je pa te reče?
8: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
9: Hi, res?
8: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
11: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
12: koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
13: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
12: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
14: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
15: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-Center Ptuj.
16: Dobro jutro.
17: Podrav.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo in vroče. Na severu države se lahko danes pojavijo še plohe in nevihte popoldan. Zjutraj od 14 do 20, potem pa celo do 35. Jutri jasno, potem pa oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo tudi severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Kakšne pa so zdajle temperature? V središču ob Dravi 23, enako v Ormožu, 21 pa v Gorišnici, Ptuju, Kidričevem, Majšperku, Juršincih in Slovenski Bistrici.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je med Slivnico in Framom proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila. Primorska avtocesta pa je popolnoma zaprta na priključku Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol osmo. Lepo je, da ste v naši družbi. Pred nami pa je sončev obrat oziroma najdaljši dan leta na severni polobli. Poletni solstici je eden od starodavnih dnevov moči, ko so meje med svetovi najtanjše in so energije narave najbolj naklonjene manifestaciji vseh vrst. To se pravi, da danes bolje in jutri, da ste malce bolj sami v svojih mislih, greste kam v naravo in tako se izogibate vročine. Leto 1983 se je pisalo, ko je bil izdan ta komad Greg Kinband in Jeopardy. Dobro jutro!

0: Tebi lo je prav, pravi Žan Serčič. 21 minut pred osmo. V ponedeljek imamo novo nagradno igro za vse vas, dragi poslušalci in poslušalke in Facebook prijatelji. Zdaj sodelujemo z našim partnerjem, podjetjem Iblo, ki je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete pa jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju. Obiščete njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličete na 02 780 6430. Poglejte si objavljen video na našem Facebook profilu, ga pokomentirajte, všečkajte, podelite med prijatelje in ste že v igri za lepe nagrade, ki jih ima tokrat podjetje Iblo in jih bomo podarjali v naslednjem tednu.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Dobro jutro.
9: Največje uspešnice vseh časov.

Odlični Marko Škugor. 8 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. Tudi občine Spodnjega Podravja pričele s popisom škode po neurju. Moški v Mariboru ustrelil žensko in nato storil samomor. Dan odprtih vrat letališča v Moškanjcih. Tekmovanje v kuhanju golaža ob 8 v lokalnem utripu. Toto in Rosana, dobro jutro.

Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je dne 16. junija izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi v obdobju od 9. do 11. junija letos ter dne 17. junija dopolnili sklep. Tudi občine Spodnjega Podravja so pričele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi v obdobju od 9. do 11. junija letos. Vloge se zbirajo najkasneje do 15. julija. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem, je včeraj povedal predstavnik policije Stanko Vidovič, ter v izjavi za javnost povedal, da je občanka policiste v sredo zjutraj seznanila s poročilom, ki ga je prejela od 63-letnega moškega iz Maribora, na podlagi katerega je predvidevala, da bi lahko prišlo do hujšega spora med njim in njegovo nekdanjo partnerico. Aeroklub Ptuj pripravlja danes na letališču v Moškancih dan odprtih vrat, ki ga bodo pričeli ob 10. Predstavili se bodo modelarji z rekreativnimi modeli, otroci se bodo lahko igrali na napihljivih igralih, ogledali pa si boste lahko tudi vsa njihova letala. Pogumni pa se boste lahko popeljali z motornim letalom in jadralnim letalom. Na zunanji ploščadi pred Supernovo Ptuj bo danes med 10. in 15. uro dišalo po sveže kuhanem golažu. Ob tem bo v sodelovanju z Lions klubom Ptuj Primus potekalo zbiranje prostovoljnih prispevkov za Teja. Za poletno vzdušje bo poskrbel glasbeni nastop Juhu Banda in Frajtonarjev ter plesni nastop skupine Remix, vlakec pa bo male obiskovalce popeljal na vožnjo skozi svet domišljije. Pridružite se razigrani postolovščini, kjer vsaka postaja prinaša smeh in zabavo ter naredite nekaj dobrega. To je bil lokalni utrip ob 8.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Jasno bo in vroče, na severu države se lahko danes pojavijo še plohe in nevihte. Zjutraj od 14 do 20, potem nekje do 35, jutri bo jasno, potem pa oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V ponedeljek bo sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Kakšne so že zdajle temperature? V Gorišnici je že 26, enako v središču ob Dravi, Ormožu, v Žetalah je stopinja manj, enako na Ptuju, Juršnici, Kidričevem in Majšperku.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Domžale. Iz smeri Ljubljane zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 080 13 02. Želim pa vam mirno in seveda varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobro jutro. 5 minut je čez 8, dobrodošli k spremljanju našega sporeda. Dobrodošli pa ste tudi vsi tisti, ki bi radi Tadejo postavili kakšno vprašanje. Naši dve telefonski številki bo sta čez nekaj minut na voljo, 02771-2261 in 02771-2260. Tadej se nam bo kmalu pridružil, zdaj lepa trenutno eden izmed največjih slovenskih hitov. Luka Sešek in Nipke, Največja napaka, dobro jutro.

0: Astročvek na Radiu Ptuj.
1: Zdaj lepa je čas za vaša vprašanja našemu rednemu gostu Tadeju Šinku, ki je danes celo na Ptuju. Dobro jutro, Tadej, dobrodošel.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošel na Ptuj.
2: Tako je. Na Ptuju je vedno srobno, jaz rečem. Ptuj je enako lepo mesto, tako smo na neki vikend delavnici, pomagamo ljudem, tudi imam nekaj svetovanj, tako da grejo stvari po načrtih.
1: A te lahko ljudje danes kaj dobijo še na telefon?
2: Na telefonsko številko ja. Osebnih obiskov pa žal ne sprejemam, ker ni časa.
1: Potem le pa bo zdaj le ravno prav, da ljudje pokličajo in te vprašajo, kje jih čevel žuli. Nič 2771-2261 in nič 2771-226 nič sta naši dve telefonski številki, ki sta zdaj le prosti, lahko izkoristite priložnost in Tadeja kaj upovprašajte. Tadej, ti dnevi so pa nekaj posebnega, ne?
2: Tako je, kaj ti bliža se poletni solstici, 21. juni se bo zgodil, to je jutri, se pravi, to je čas, ko se začne uradno poletje, sonce stopi v znamenje raka, to poletje bo nekaj zelo posebnega, kaj ti bo veliko karmično očiščenje, se pravi, neke stvari, ki smo jih navajeni iz starega sveta, se izključujejo in se vključuje nekaj novega in pa drugačnega. Zdaj, do kjere mere in pa na kakšen način, je pa odvisno od vsake posameznice oziroma posameznika.
1: Koliko je nekdo pripravljen, ne?
2: Tako, koliko je nekdo pripravljen, na kateri stopni zavesti je, pa tudi kaj mu je usoda pravzaprav namenila. Kaj ti eni tečejo maraton, eni pa pač hitro hojo, eni pa grejo peš. To tako je. Ampak to ni nič narobe. Vsak v svojem tempu. Pomembno pa je, da gremo v tistem tempu, ki nam je namenjen. Ne da delamo nekaj, kar nam ni namenjeno, ali pa nekaj, da bi izkazali in pa se dokazali vsem, kako sposobni smo.
1: Ali pa nekaj delamo prehitro, pa še ni čas za to, ne?
2: Tako, ali prepočasi.
1: Nekaj silimo.
2: Tudi to moramo, tako, vsekakor bomo najdeti tisto ravnovesje in tisti tempo, ki je nam namenjen in ki je osebni.
1: Nimava še nobenega telefona, veš? Ja, ja
2: lahko vprašajo o ljubezni, zdravju, sodelovanju, karkoli jih pa zanima.
1: 771-2261 in 771-226 nič, izkoristite priložnost in torej našega Tadeja, kaj pa vprašajte, nekdo na ju je poklical že. Dobro jutro. Dobro jutro, ste
2: dobro
1: v etru,
2: jutro.
1: Kdo je z nama? Dobro jutro. Nekdo pa si očitno zdaj ne more opogumiti, da bi rekel dobro jutro.
2: Ampak zveza je prosta in deluje. To
1: zveza
2: je
1: prosta in deluje, nihče se ne oglasi na drugi strani. Dobro jutro, kdo pa je zdaj le z nami?
3: Dobro jutro.
1: Milena.
2: Dobro jutro.
3: Dobro, pa Milena. Ja.
1: Milena, vas že poznamo. Pozdravim. Po glasu.
2: Tako je. Povejte mi, kaj bo dobrega?
3: Jaz bi vprašala, če bom prišla v sprejem v Ljubljano za nekaj zajca v bolnišnico zaradi
2: Boste prišli, ampak to bo vezano šele na jesen oziroma tam oktobra.
3: Aha,
2: nekoliko bo za počakati, veste, imajo malo gužve, ampak vi se ustrajite, počakajte, ustrajite pri tem, da o zdravnici o tem govorite in se ne dejte. In boste prišli in boste tudi zvedli zelo dobre rezultate. Se pravi, da boste eno stvar vas bojo umirili, eno stvar bojo pa nekoliko spremenili terapijo. Ampak, a veste, kako jaz tečem, sreča se skriva na strani pogumnih.
1: Hvala za klic, Milena.
2: Prosim,
1: srečno, imamo že nekoga. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, Marija tukaj.
1: Marija?
2: Dobro jutro, Marija.
4: Ja, meni se zanima, a bomo ostali samska, a spoznam kakšnega prijatelja.
2: Vse kako, tukaj bom jaz tako rekel, zvezde so vam naklonjene, da bi lahko spoznala eno osebo. Vi imate sicer neko simpatijo oziroma tudi neko razočaranje v ljubezni, pa bom zdaj pustila preteklost v preteklosti, pa še malo na sedanji trenutek. Vi morate trenutno razširiti svoje zavest in biti odprti za to, da stopi ena oseba v vaše življenje. Ali se zdaj, če vas pa na vseh ljudih nekaj moti, morate pa vi spremeniti zadeve, to je ena zadeva. Vam je pa, ne bom povedal kdaj, se pa ta trenutek, ko spoznate neko osebo, silovito bliža.
1: Lepo, ne?
2: Tako.
4: Lepo je, dobro.
1: Hvala za klic, srečno. Ja, nasvidenje. Ja, lepo, ne, če bo prišel par, ja. Če pride partner. Ja, 771-2261 in 771-226 sta naši dve telefonski številki. Kar pogumno in pokličite. Ja, kaj imamo mi to, Tadej, s to preteklostjo? Mi se tako radi vračamo tja nazaj, ne? Ko da smo nekje, se nam zrine ta preteklost, zažre nekam v, ne, v telo. No,
2: pravzaprav je preteklost neka ogrlica, ki jo mi nosimo okoli vratu, ne? In je včasih treba dati ogrlico ali pa uhane ali pa druge stvari, ki jih nosimo na hrbnik dol, ne? Ker nas bolijo ramena ali pa vrat, ne? In je potem rabimo nekaj novega. Ravno tako je pa s preteklostjo. Mi se lahko spominjamo lepih stvari, opomin imamo tiste stvari, ki niso bile lepe, ne sme nam pa biti preteklost breme.
1: Ampak res je zanimivo, ne, ko rečemo, vrzimo z ramen preteklost, prav nadrži se pozna ta naša boleča preteklost. Ne?
2: Ja, ker nas sili k nekim slabim mislim, negativnemu razmišljanju. Ker konc koncev, mi ne moramo nič spremeniti iz preteklosti, pa nič vplivati na prihodnost.
1: Ja.
2: Lahko imamo pa sedanji trenutek, tukaj in sedaj. To je pa magičen trenutek, ki lahko delamo, kar hočemo.
1: Ampak mi ga ne znamo lahko živeti, Tadej.
2: Ne znamo in pa ne znamo ga izkoristiti, ker mi smo vedno obremenjeni s tem, kaj je bilo v preteklosti, pa se ukvarjamo s tem, kaj nam je nekdo naredil ali nam pa ni naredil in pa istočasno pogojujemo s tem, ko bomo kupili novo avto, novo uro, novo hišo, bomo pa srečni.
1: Vse pogojno, napaka. Ne? Vse napaka. Pogojno.
2: Tako, napaka, ker kaj ti? Sedanji trenutek je tisti trenutek, ki ga mi živimo in mi smo lahko v tem trenutku kreativni, razširimo svoje zavest, razširimo svoje znanje in na mnoge stvari pogledamo popolnoma drugače. Jaz ne trdim, da je to enostavno, je pa možno. In to orodje imamo vsi v sebi in je popolnoma brezplačno, brez nekih ritualov pa čira čara.
1: Verjetno se to takrat nihče naj ne kliče, lahko naj kličete, linije so proste. To se začne takrat ravno, ko mi hočemo nekaj, ne? Takrat se ravno ne zgodi.
2: Ne zgodi se, ker vesolje nam izpolne srce želje takrat, kadar se ono odloči, oziroma ko je stvar zrela. Tako kot zori jabolko na jablani, zorijo naše odločitve. In zdaj, če tisto jabolko preveč vrtimo v roki, ne bo nič z njega, a je res.
1: Je.
2: Če pa ugotovimo enkrat, da so jabolka zrela ali pa češe, da so zrele, pa lahko to postane zelo sočen sad in nam je v veselje. In potem so taka jabolka tudi uporabna.
1: In tudi recimo, če mi preveč se oziramo nazaj v preteklosti, potem tudi prihodnost na nek način enako oblikujemo, namesto da bi kaj spremenili, ne?
2: Točno tako, pa še enostavno bom pred zanje ena gospa rekla na enem predavniku, ko smo bili ravno pri jabolkih, ne, je rekla, ja, iz kislih jabolk lahko narediš čudovito čežano, sem pa si ko lahko, ampak če so kisla, je tudi čezana kisla, yeah. Kaj ti ne moreš jo na noben način tako posladkati, kot so tu na sladka naravna jabolka. Zdaj pa prihodnost nam je namenjena, neke stvari so določene vnaprej, neka križišča se bodo zgodila, neke imamo pa tudi svobodne volje.
1: Menim, da smo takrat na konju, no, če lahko tako rečem, ko smo zadovoljni s tistim, kar imamo.
2: Točno tako, točno tako. In da smo hvaležni,
1: ja.
2: Da imamo hišo nad streho nad glavo, da nismo lačni, da imamo mir, da imamo ljudi okoli sebe, ki nas podpirajo.
1: In da smo zdravi.
2: Ljudje, ki živi, tako je, da smo zdravi, da se kakrat dobro počutimo, da smo se danes zbudili, lahko poslušamo radio.
1: To ni samo umevno, ne, da se vsako jutro zbudimo.
2: Tako, to so tiste majhne stvari, ker nekdo tudi ko živi sam, je mogoče osamljen, ampak to nima veze, če se on to ponotrani. Kajti vse v življenju, od prve do zadnje stvari, se zgodi z nekim razlogom, z neko božjo previdnostjo in pa neko vrednoto. Kajti duša je tista, ki zbere to pot in nekoč, ko bomo delali bilanco, bomo zelo hvaležni za spomine, ki smo jih doživeli. Ampak takrat bomo že v neki drugi dimenziji, na nek drugačen način.
1: Se takrat, ko neke zadeve spustimo, nismo tako v krču, ponavadi stečajo in se razpletajo.
2: Tako je, tako je. Tako je. Nobena juha se ne boji tako moča, kad se skuha, pa nobena rana ni tako huda, da se ne bi najdla obliž na njo, da se ne bi zacelila.
1: Tadej, kot zgleda, naju ne bo nihče več poklical. Jaz te vabim, da nam zaupaš tvojo misel današnjo.
2: Tako mi se pa pravi takole, bodi dober do sveta, ljubi in spoštuj. Nikdar se ne maščuj, nikoli ne obupaj in bodi vesel. Ko pride dan, da se v tvoji smeri ne vrti, ljubezen vse obrača in tako bo ta svet tvoja srečna palača.
1: Lepo. Pa še telefonsko številko?
2: Tako, 041-428-966. 041-428-966. In za konec rečem, imejte se radi in uživajte v lepotah poletja. Seveda si poiščite kakšno hladno pijačo, pa dobro senco.
1: Ti pa tudi uživaj na našem Ptuju, lepo se imej, uživaj res ta vroči vikend.
2: Tako je.
1: Upam, da se srečno. Kaj vidimo, tadej srečno.
2: Tako, srečno.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Obramba Slovenije, ministrstvo za obrambo kupuje 372 vojaških mikrodronov. Visoke temperature, NIJZ opozarja, da je vročina lahko smrtonosna. Konec šolskega leta, nekoč so otroci dobili sladoled, danes pa mobilne telefone ali eskiroje. V prilogi boste našli revijo Stop sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
8: Q-Center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
7: Pridi pa svojo najbolj cool malico.
9: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
10: Veš, da so prleki izumljeni, ima pravo skero vidiš skozi zid?
11: Hi, res? Kako se je pa te reče?
10: Neč verjel, okno.
12: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
13: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
14: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
15: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek.

0: Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šola obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
1: Dobro jutro.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Ben Postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo in vroče, na severu države se lahko danes pojavijo še plohe in nevihte, do 35 stopinj bo. Enako jutri, jasno in vroče, potem pa oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, verjetnost neviht bo majhna, torej prihaja prvi vročinski val. Kakšne so pa zdajle temperature? V Gorišnici je že 27, enako v Ormožu in na Ptuju, stopinjo manj v Juršincih, Središču, ob Dravi, Žetalah, Majšperku in na Desterniku.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. 08013-02 je telefonska številka, če bi karkoli opazili zanimivega na cestah. Želim pa vam mirno in seveda varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro. V teh dnevih bo verjetno potreba malce več popiti in se zadrževati kje v senci. Verjetno redko kdo nikdaj zašel s kom v konflikt. Zakaj pride do tega in čemu to koristi ali pa tudi ne? V naslednjih minutah malo dobre muzike. Iz nekaj let nazaj. Bad Boys Blue, Lovers in the Sand, dobro jutro.

Jole in 21 minut do 9 je. Konflikt je normalen del odnosa. Vsak odnos, partnerski, prijateljski ali delovni, vsebuje različne potrebe, želje in pa meje. Kjer obstajajo razlike, se občasno pojavi tudi konflikt. In konflikt sam po sebi sploh ni problem. Pravzaprav je lahko zdrav znak odnosa. Pomeni, da si ljudje upajo izraziti svoje mnenje, potrebe ali razočaranje. Konflikt je zdrav, če omogoča razjasnitev, rast in večjo pristnost. Če pa na drugi strani konfliktov nikoli ni, to pogosto pomeni, da nekdo v odnosu ne govori resnice. Veliko ljudi, ki se izogibajo konfliktom, se je tega naučilo že zelo zgodaj. V okolju, kjer so bili prepiri nevarni, kjer je bila jeza kaznovana ali kjer je bilo treba ohraniti mir za vsako ceno, se je razvila to vrstna strategija prilagajanja. In ljudje postopoma izgubijo stik s tem, kar v resnici čutijo. Čustva, ki jih ne izrazimo, ne izginejo. Samo spremenijo obliko in se shranijo v telesu. Pri ljudeh, ki se izogibajo konfliktom, se potlačena jeza pogosto pokaže drugače, lahko v agresiji ali pa v mikanju. Zunaj ostaja prijazen, znotraj pa se kopiči frustracija. Zdrav konflikt pomeni, da človek izrazi svoje meje in da govori o tem, kar ga prizadene, da posluša tudi drugo stran, da se spor rešuje brez poniževanja ali napadanja. Takšen konflikt ne razbija odnosa, ampak ga pogosto poglobi. In ljudje, ki nikoli nimajo konfliktov, se morda zdijo mirni in prijetni. Toda v resnici je lahko njihov mir rezultat strahu, potlačenih čustev ali dolgotrajnega prilagajanja, ki pa sploh ni ok. Pravi znak zdravega odnosa je, da si ljudje upajo povedati resnico in da odnos to resnico prenese. Tako povejte, kar imate za povedati. Scott McKenzie in San Francisco, dobro jutro.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luko ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Dobro jutro.
9: Največje uspešnice vseh časov.

Frankie Goes to Hollywood, pesem iz leta 1983. Ja, 10 minut je do 9. Jakov Jozinovič je zgodba zase, čisto res, ki je stara komaj kako leto dni in že tako uspešna zgodba, kako pa je on uspel, da kar človek ne more verjeti. On polni dvorane, posluša ga staro in mlado, nima nekaj svojih pesmi, prepeva bolj coverje, ampak on vseeno naredi spektakel in da svoja čustva na plano in ljudje ga enostavno obožujejo. Tudi danes polni dvorano v Zagrebu, tako da ja, dečko, tu privoščim. Ja, volim.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V železniški nesreči v Angliji umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih. Poletje okrog Kamniško-Savinjskih Alp s brezplačnimi turističnimi prevozi. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. V Ajdovščini se danes začenja festival poznoantične kulture Ad Flavium Frigidum, ki bo potekal do jutri. Letošnja festivalska tema je posvečena poznoantičnim športnim igram. Obiskovalci bodo tako spoznali in se morebiti preizkusili v različnih športnih disciplinah in igrah. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, 4 minute so čez 9. Dobrodošli, vesela sem, da ste z nami. Kaj nam po Feng Shuiu, verjetno ste že slišali za Feng Shui, prinaša še več denarja in blagostanja. Nekaj o tem bom v nadaljevanju. Leto 1978 se je pisalo, ko smo plesali na to uspešnico. Patrick Hernandez, Born to be Alive, dobro jutro.

Tabuji in oblak za dva. Verjetno ste že slišali, da obstaja urejanje prostora po feng shuiju. Po filozofiji feng shuija je za obilje ključno, da denar cenimo. Tako kot pozitivna energija ne pride k vsakomur, se tudi denar izogiba tistim, ki ga prezirajo. Po feng shuiju velja, da se bo tam, kjer je denar, nabiralo še več denarja. V jugovzhodni del stanovanja, torej v jugovzhodni del stanovanja postavite skledico z drobižem ali bankovci. Tako boste okrepili pozitivne vibracije in uspodbudili pretok denarja v vaše življenje. Vijolična, rdeča in zelena barva krepijo energijo obilja. V stekleno posodo, ki jo postavite v jugovzhodni kot stanovanja, lahko dodate poldrage kamne v teh barvah. Druga možnost pa je, da ta del prostora pobarvate v eno od teh barv ali ga osvetlite z lučko v ustreznem odtenku. Če bi imeli doma zlate ribice, naj bo 8 ribic zlatih ali oranžnih, ena pa črna. Po feng shuiju takšna kombinacija simbolizira privabljanje bogastva. Število 8 ima v kitajski kulturi poseben pomen, saj predstavlja obilje in uspeh. Ne pozabimo pa, da so ribe živa bitja, zato jih imejte doma le, če jim lahko zagotovite kvalitetno življenje. Je pa res, bolj se nekdo obremenjuje z denarjem, manj ga ima. Magic in Root, dobro jutro.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
6: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrni.
7: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
9: Pohištvo Lesotrg, studio Alples, Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu, ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
10: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Hrno. Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
10: Hrno.
12: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
13: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Peterosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Peterosso Q-Center Ptuj.
14: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
15: Dopust? Še ne? Že mimo? Radio Ptuj ostaja.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo in vroče, na severu države danes lahko se pojavi kakšna ploha ali nevihta, do 35 stopinj bo, jutri se bo nadaljevalo, jasno in vroče vreme, tudi popoldan lahko pričakujemo kakšne plohe in nevihte. V ponedeljek nadaljujemo sončnim vremenom in verjetnost neviht bo majhna, smo

0: že v prvem vročinskem valu. Kakšne so zdaj le temperature, kako je vroče, 28 je zdaj že v Staršah, Kidričeve, Majšperku, Slovenski Bistrici in Središču ob Dravi.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Kaj pa naše avtoceste, če ne rabite, ne, se ne odpravljajte proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, pred Postojno proti Kopru in v obratni smeri na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentili smeri Avstrije proti Mariboru, potem tudi na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper, torej vse glavne ceste danes v zastojih. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam seveda mirno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, vaše rojstnodnevne čestitke bodo sledile čez nekaj minut. Pošljite 4246, na 4246 pošljite RD, presledek do praznuje, ki je doma in koliko šteje, tako res čisto na kratko. Gremo naprej z muziko. Mark Knopfler je zaslovel z rock skupino Dire Straits, leta 1977 jo je ustanovil skupaj z bratom Davidom in po razpadu skupine leta 1995 je nadaljeval svojo glasbeno pot. Tule je njegova uspešnica What It Is.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 20. junij in poglejmo, kdo vse danes praznuje, res boste imeli lep poletni dan. Luka Cafuta iz Jurovcev praznuje danes 21. rojstni dan. Ana Pihler iz Hvaletincev ima danes 8. rojstni dan. 60 okroglih danes slavi Silva Mlakar Rojs iz Tržca 31A. Okroglih 60 danes tudi slavi Lidija Čeh iz Podvincev 48A. 14 let ima Hana Arnoš iz Ptuja, Nataša Čuš iz Gabernika in dvojčici Ota in Ula Čuš iz Svetincev danes praznujeta. Andrej Gabrovec praznuje 36. rojstni dan iz Velike Varnice 128. Danes praznujeta Zvonko Kolednik in Tomi Kolednik iz Medribnika. 25. rojstni dan ima Gašper Planinc iz Ptujske gore 26A. Praznuje Andrej Gabrovec iz Velike Varnice 128 in še en SMS za Andreja Gabrovca, ki ima danes 36. rojstni dan iz Velike Varnice 128. Ota in Ula Čuš imata danes 8. rojstni dan in Nataša Čuš iz Gabernika praznuje. Andrej Gabrovec iz Velike Varnice 128 ima danes rojstni dan. Silva Mlakar Rojs iz Tržca 31A slavi okrogli 60 let in Lidija Čeh iz Podvincev 48A ima danes tudi okroglih 60 let. 9. rojstni dan ima Val Skrbinšek iz Tržca, 5. rojstni dan ima Teja Zagoršek iz Gradišč pri Cirkulanah, Ana Pihler iz Hvaletincev ima 8. rojstni dan in še en SMS je prispel za Ano Pihler iz Hvaletincev, ki danes praznuje 8. rojstni dan. Pa še dva SMS-a sta prispela za Ano Pihler iz Hvaletincev, ki danes praznuje 8. rojstni dan. Jaka Avguštin iz Sel 14 pa ima danes 9. rojstni dan. Tadej Kavčič ima danes 34. rojstni dan iz Gajevcev 16B. Danes praznuje Franci Hameršek iz Žgečeve 4 na Ptuju. Za Francija ste poslali še 3 SMS-e, praznuje torej Franci Hameršek iz Žgečeve 4 na Ptuju. Malce glasbenega predaha zdaj in reklam, potem pa nadaljujem z vašimi rojstnodnevnimi čestitkami.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok. Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Zabavno jutro.
15: Na Radiu Ptuj. Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
16: Ja, zdaj pa nadaljujem s prebiranjem vaših rojstnodnevnih čestitk. Pongrad Slavko ima danes 70. rojstni dan iz Dubrave pri Zavrču. Danes praznuje Ana Fleischmann, 66. rojstni dan iz Ločkega vrha 4. 80 let je danes dopolnila Marija Habjanič iz Svetincev. Iz Ločkega vrha 4a praznuje Ana Fleischmann, 66. rojstni dan. Danes ima rojstni dan tudi Andrej Gabrovec iz Velike Varnice. Pongrad Slavko in Renata Winter iz Dubrave pri Zavrču praznujeta, v Gajevcih pri Gorišnici praznuje Tadej Kavčič, 34. rojstni dan. Danes praznujeta tudi Zvonko in Tomi Kolednik iz Medribnika 5A. Slavko Pongrad iz Dubrave ima danes 70. rojstni dan in še dva SMS-a za Slavka Pongradca iz Dubrave, ki ima danes 70. rojstni dan. Danes praznuje Lidija Čeh iz Podvincev, 60. rojstni dan. Denis Golob ima danes 40. rojstni dan iz Dornave, 146. Peti rojstni dan ima Teja Zagoršek iz Gradišč pri Cirkulanah. Danes praznuje Silva Mlakar Rojs iz Tržca 31A, 60. rojstni dan. To je bil tudi zadnji SMS, zdaj le pa še hitro pokukam, če je še kakšen prispeli SMS. Ne, ni, to so vsi SMS-i za danes. Lep dan imate, kakšen piknik bo, kakšni čevapčiči, kakšno pivo. Tako da, ja, bodite s tistimi, ki jih imate radi in naredite si lep dan. Naj bo danes vaš dan, vse naj.

Kingstoni, danes je moj dan, 5 minut pred 10, ko bo lokalni utrip je 140 let prostovoljnega gasilskega društva Ormož, poletni baronov tabor v Muretincih in poletna muzejska noč ob 10 v lokalnem utripu. Parni valjak, prokleta nedelja.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož je včeraj slavnostno akademijo obeležilo 140 let delovanja. Ob tej priložnosti so podpisali pogodbo za nabavo dveh novih gasilskih vozil. Vozila s cisterno GVC4 ter manjšega gasilskega vozila za logistiko GVL1. Vrednost obeh vozil znaša 440.400 €. Kulturno-umetniško društvo Baron Prvenci pripravlja danes od 16. dalje v gradu Muretinci Baronov tabor. Odprtje tabora s predstavitvijo skupin se bo pričelo ob 17. uri. Sledil bo prižig luči, srednjeveške baronove večerje in ob 22. še poklon ob poletnem solsticiju prižigom kresu in druženju ob srednjeveških taborih. Jutri pa bo v Muretincih slikarska kolonija. V slovenskih muzejih in galerijah bo danes potekala 24. poletna muzejska noč. Ptujski grad bo danes odprt med 18. in 24. uro. V tem času bo brezplačen vstop v muzejske zbirke v Ptujskem gradu. Med 18. in 20. bo grajska čajanka, delavnica za družine. Ob 21., 22. in 23. bo društvo Kastali, grajska vinska klet, predstavitev s pokušino vina. Od 21. pa do 23. ure pa bo koncert Aljaža Ramota z bendom. Aljaž Ramot je pevec in avtor s Ptuja, prepoznaven po toplem, čutnem vokalu v slogu Franka Sinatre in Michela Bubleja, a z nalezljivo sodobno pop energijo. V času dogodkov pa bodo zbirali tudi prostovoljne prispevke za zdravljenje Teja. To je bil lokalni utrip ob desetih.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Jasno in vroče bo. Na severu države lahko danes kakšna ploha ali nevihta do 35 stopinj. Nadaljevalo se bo vroče in jasno vreme, tudi jutri so lahko popoldan plohe in nevihte. V ponedeljek se nadaljuje vroče in sončno vreme, verjetnost neviht pa bo majhna. Kakšne so zdaj le temperature? 31 je že v Gorišnici, Ptuju, Starša, Kidričeve, Majšperku, Juršincih in Žetalah.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Nekateri že imajo dopuste, počitnice se začenjajo in temu primerna je tudi gneča. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, predpostojno proti Kopru in v obratni smeri. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentilji smeri Avstrije proti Mariboru. Na gorenski avtocesti pred Kranjem zahod proti Jesenicam in pa na cestah Kranjska Gora Rateče v obe smeri, Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem pa želim mirno vožnjo in seveda varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobar dan.
6: Vaša vikend družba
0: je Manja Kokol.
2: Dobar dan, dobrodošli. Vroča je 4 minute čez 10. A veste, da bomo mogoče ostali brez božičnice? Zdaj se odpira nova fronta in nova vlada bi rada to odpravila. Torej, letos bi lahko že ostali brez obveznega zimskega regresa. OECD Sloveniji priporoča naj ukrep odpravi in božičnico znova prepusti odločitvam delodajalcev. Bomo videli. Silo Green in I Want You. Dober dan.

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Kidričevo praznuje 29. občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki bo jutri v nedeljo 21. junija o 15. uri v športni dvorani v Kidričevem. Po osrednji prireditvi bo srečanje občanov v prireditvenem šotoru v parku mladosti z ansamblom Galama. Prav tako ste vljudno vabljeni na vse spremljajoče prireditve, ki jih prirejajo društva občine Kidričevo.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 69. letu se je poslovil Branko Bombek Bobi iz Arbajterjeve ulice 10 na Ptuju. Pogrebov v ponedeljek 22. junija ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. V 69. letu se je poslovil Branko Bombek Bobi iz Arbajterjeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 22. junija ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
5: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
6: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
7: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
8: pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
9: Večer smeha, ni problema. Tadej Toš prihaja na Grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji Gradu Borl.
10: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: znaš kako, više od života.
1: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno in vroče je. Na severu države se danes lahko pojavljajo plohe in nevihte. Do 35 bo danes podobno vreme tudi jutri, vroče in jasno, s popoldanskimi in večernimi nevihtami in plohami. V ponedeljek pa se nadaljuje podobno vreme, verjetnost neviht pa bo manjša.

0: Da. Vroče je že 30 v središču v Dravi, enako v Ormožu, stopinjo manj pa v Mariboru, Majšperku, Staršah, Slovenski Bistrici in Juršincih.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, predpostojno proti Kopru so zastoji in v obratni smeri. Potem na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Šentiljem in priključkom Šentilji smeri Avstrije proti Mariboru, pa na gorenjski avtocesti pred Kranjem, pa na cestah Kranjska Gora, Rateče v obe smeri, Lesce, Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje, Dragonja in Šmarje, Koper. 08013-02 je telefonska številka, kamor nam lahko sporočate vse aktualne prometne informacije, če karkoli opazite. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Za okoli 256 tisoč šolarjev se bo v sredo končal pouk in dobili bodo spričevala in začnejo se najdaljše počitnice in tako bodo 2 meseca lahko uživali. Jaz vam res privoščim od srca, uživajte, res si dajte duška to poletje. Nekaj o intuiciji bom rekla. Ste imeli kdaj morda občutek, da se bo nekaj zgodilo, še preden se je? V naslednjih minutah Phil Collins, najprej Easy Lover.

Ste imeli morda kdaj občutek, da nekaj, se bo nekaj zgodilo, še preden se je? Recimo občutek, da ne smete sesti v avion ali avto, ker ste imeli občutek, da se bo nekaj zgodilo, ali pa občutek o osebi, ki smo jo ravno kar spoznali. Spoznanje v srcu, da se bo kmalo nekaj spremenilo in to ni slučajnost, ampak čista biologija. Leta 1991 so znanstveniki odkrili 40 tisoč specializiranih nevronov v srcu, ki so v bistvu podobne možganskim celicam in ki mislijo, občutijo in imajo spomin, neodvisno od naših možganov. Torej 40 tisoč srčnih nevronov v srcu je povezani, so v bistvu možganske celice. Ne rečemo zastojen srce ve, še preden za to vedo možgani in te celice detektirajo okolico, še preden to storijo naši možgani. In ponavadi je ta detekcija točna, neodvisna od našega razmišljanja in premlevanja in sodb. Celice namreč registrirajo elektromagnetno delovanje, vibracije okrog nas in te informacije pošiljajo našim možganom v obdelavo nekaj sekund prej. Preden sploh naši zavestni um ugotovi, da se nekaj dogaja. Torej, naše srce tako rekoč ve prihodnost. Ampak mi potem te informacije ignoriramo in si delamo svoje zgodbe, saj jim ne zaupamo, tako smo tudi naučeni že od majhnega, da zavračamo svojo intuicijo, sposobnost in pa dar, ki je sveti dar in ki bi nam marsikdaj olajšal življenje. Mi smo naučeni, da verjamemo le neki logiki in razumu in temu, kar lahko vidimo ali otipamo. In s tem smo se oddaljili od tega daru, ki ga imamo in ga ne znamo izkoristiti. Zato bolj poslušamo srce, kaj nam govori. Roxette.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Obramba Slovenije. Ministrstvo za obrambo kupuje 372 vojaških mikrodronov. Visoke temperature. NIJZ opozarja, da je vročina lahko smrtonosna. Konec šolskega leta. Nekoč so otroci dobili sladoled, danes pa mobilne telefone ali eskiroje. V prilogi boste našli revijo Stop sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Dober dan!
12: In največje uspešnice vseh časov.
13: Najljubši.

0: Mambo King si, 7 minut je do 11. ure. V ponedeljek imamo novo nagradno igro za vse naše poslušalce, poslušalke in Facebook prijatelje. Tokrat sodelujemo z našim partnerjem, podjetjem Iblo, ki je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Obiščite njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličite na 02 780 6430. Poglejte objavljen video na našem Facebook profilu, ga pokomentirajte, všečkajte, podelite med prijatelje in ste že v igri za lepe nagrade, ki jih ima tokrat podjetje Iblo in ki se bodo podeljevale v štajerski budilki.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Predlog proračuna v Avstriji ne predvideva zvišanje sredstev za narodne skupnosti. V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih 5 ljudi. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je v obravnavi v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev za nje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Izrael je po noči kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi, poročajo libanonski mediji. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc-Prah. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. V Innsbrucku danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme o težavnosti bo Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. 27-letna Slovenka je že z 49 zmagami rekorderka. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Mi Slovenci.
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podkastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak povdan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Primorska autocesta. Spet na Primorski autocesti je oviran promet med Uncem in Rober Komando zaradi prometne nesreče. Zastoji so potem na Primorski autocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, predpostojno proti Kopru in v obratni smeri proti Ljubljani. Na Štajerski autocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Šentiljem in priključkom Šentilji smeri Avstrije proti Mariboru. Pa na Gorenjski autocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, potem pa tudi na cestah. Kranjska Gora Rateče v obe smeri, Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Želim pa vam mirno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobar dan.
4: Vaša vikend družba
0: je Manja Kokol.
1: Ja, še to urco ostajam z vami, potem odhajam v vroči soboti naproti. Čez nekaj minut bo sledila čestitka o prazniku občine Cerkvenjak. Pisalo pa se je leto 1984, četrti razred, vem ali peti. Ja, tam nekje, ko sem bila čisto nora na Baltimoro in Tarzan Boy.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Župan občine Cerkvenjak Marjan Žmauc ob 28. občinskem prazniku iskreno čestita vsem občankam in občanom. Zahvaljuje se jim za sodelovanje in podporo pri izvedbi projektov ter jim želi veliko prijetnih trenutkov v času praznovanj ob občinskem prazniku.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
2: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
2: Pridi po svojo najbolj cool malico.
4: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kako ti to veš?
5: Ja,
4: ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuji, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šola obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
9: Polna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Dober dan! Na

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. Za 5-člansko družino iz Ptuja, ki je v požaru ostala brez stanovanja, prosijo za najemniško stanovanje ali hišo. Kontaktna telefonska številka je 030-789-847. 030-789-847.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Jasno bo in vroče, na severu države se lahko danes pojavijo še plohe in nevihte. Temperature tam nekje do 35, enako vreme bo jutri jasno in vroče, potem s posameznimi plohami in nevihtami popoldan zapiha bo severovzhodni veter. V ponedeljek se bo nadaljevalo jasno in vroče vreme, verjetnost neviht pa bo potem majhna. Kako je zdaj leže vroče? 33 je v Gorišnici že, 32 na Ptuju, v Majšperku, v Središču, v Dravi, Juršencih, 31 pa v Ormožu, Žetalah in Lenartu. Kakšno je stanje na cestah? Datumu primerno bi lahko rekla. Na primorski avtocesti vse stoji zaradi prometne nesreče med Uncem in Rauber komando proti Kopru, pa med Ljubljano in Vrhniko, predpostojno proti Kopru in v obratni smeri. Na štajerski avtocesti stojijo med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Šentiljem in priključkom Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje, Dragonja in Šmarje, Koper, torej glavne prometnice danes v zastojih. Želim vsem mirno in varno vožnjo, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Dobar dan, vaša vikend družba je

0: Manja Kokol.
1: Ja, ni dobro danes stati v tej vročini, v teh zastojih. Ne vem, kako bomo to še naprej prenašali. Ampak nič hudega, poletje je še dolgo. Whitney Houston bo zdaj najprej, potem pa oddaja Mladi na radiju. No, danes bodo oddajo vodile, pripravile šetke. Oddaja se za dobra dva meseca zdaj odpravlja na dopust. Prijetne počitnice vam želijo vsi,

0: Mladi na radio.
1: Živjo, spet smo z vami vaše tri najljubše štajerske dušice. Sem Tija, z mano v studiju pa sta še Lela in Zara.
2: Hej, hej.
3: Ojla.
1: Me pa prihajamo iz šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj. Danes bomo malo poklepetale o naši šoli, gostile posebno gostjo in se spomnile nekaterih lepih trenutkov iz tega leta.
2: Ja, ker je to naša zadnja oddaja leto, smo si rekle, da bo danes malo bolj sproščeno.
3: Tako da si vzamite nekaj minutk in nam prisluhnite.
1: Za začetek pa nekaj o naši šoli. Vse tri obiskujemo Šetk, šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj.
2: Na naši šoli je res veliko različnih programov, zato lahko vsak najde nekaj zase.
3: Res je. Na voljo so programi ekonomski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, tehnik oblikovanja, trgovec, gastronom hotelir, gospodar na podeželju, živilsko-prehranski tehnik in pa pomoč v biotehniki in oskrbi.
1: Kar je meni zanimivo je to, da se na isti šoli učimo toliko različnih stvari.
2: Eni se ukvarjajo bolj z gospodarstvom in podjetništvom, drugi z oblikovanjem, tretji z gostinstvom ali kmetijstvom.
3: In ravno zato je na naši šoli vedno zanimivo, ker srečaš veliko različnih ljudi.
1: Poleg pouka pa se na naši šoli vedno nekaj dogaja.
2: Res je, imamo različne dneve dejavnosti, ekskurzije, projekte in še marsikaj drugo.
3: Tako da ni vse samo sedenje v učilnici.
1: Hvala Bogu, ker bi bilo drugače kar dolgočasno.
2: To pa res, malo spremembe vedno prav pride.
3: Kaj pa je vama najbolj všeč na naši šoli?
1: Meni je všeč, da spoznaš veliko novih ljudi in da je vsak dan malo drugačen od drugega.
2: Jaz bi rekla, da mi je všeč vzdušje, pa tudi to, da se med letom veliko dogaja.
3: Meni pa druženje. Na koncu ugotoviš, da si največ spominov ustvariš ravno z prijatelji.
1: To je res. Se spomnite prvega dne šole?
2: Kak se ne bi, bila sem čist zgubljena.
3: Jaz sem si že prvi dan rekla, da bom zagotovo zgrešila kakšno učilnico.
1: Iskreno, mislim, da smo jo vse.
2: Vse je enkrat zagotovo.
3: Potem pa se hitro navadiš in šola postane del vsak dneva.
1: In kar naenkrat ugotoviš, da je šolsko leto skoraj mimo.
2: Ali pa kar 4 leta, če vprašaš maturante.
3: Njim verjetno zdaj čas še hitreje gre.
1: Mi pa lahko rečemo, da smo v teh letih doživele veliko zanimivih stvari.
2: Pa spoznale veliko novih ljudi.
3: In ustvarile kar nekaj lepih spominov.
1: Zato smo vesele, da smo del te šole.
2: Na naslednjem delu pa ne bomo same.
3: Pridružila se nam bo Sara.
1: Zato ostanite z nami, ker bo še zanimivo. Se slišimo v drugem delu naše oddaje.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje. Zdaj pa je z nami Sara. Sara obiskuje četrti letnik programa Ekonomski tehnik. Danes nam bo povedala njena izkušnja na šet in kako je zrasla kot oseba. Sara, dobrodošla.
2: Zdravo. Bila so pestra, ampak bi rekla, da sem dobila veliko dragocenih izkušenj, pa tudi spoznala sem veliko novih ljudi in sem tak lepa 4 leta.
3: Česa se boš najbolj spominjala?
2: Verjetno nastopanja na proslavah pa šolske malce.
4: Kateri dogodek ali predmet ti je najbolj ostal v spominu?
2: To pa je definitivno učno podjetje. To mi je bilo res fajn, ker sem delala v marketingu in sem res lahko veliko ustvarjala. Mislim, to mi je ful všeč, tako da definitivno tega.
5: Kaj ti je bil v teh 4 letih največji izziv?
2: Verjetno zbujanje za šolo.
3: Kako pa se trenutno spopadaš z maturo?
2: Mislim, da se vsi spopadamo, ampak če se učiš, mislim, da gre, no.
4: Že odštevaš dneve do konca šolskega leta.
2: O ja, mislim, da jih to čisto vsi, ko me čakamo v morje.
5: Da si začela razmišljati o tem, kaj boš počela po srednji šoli?
2: Mislim, da že predtem sem se sploh vpisala v srednjo šolo, sem vedela, da bi rada delala v šolstvu.
3: Imaš že kakšne načrte za naprej?
2: Ja, zdaj naredim poklicno maturo, potem pa bom šla še delati maturitetni tečaj, pa bi ful rada študirala jezike.
4: Sara, ker vemo, da rada poješ, nas zanima, ali si kdaj razmišljala, da bi bila glasba del tvoje prihodnosti?
2: Ok, to je tako malo zakomplicirano mogoče, ampak definitivno bi rada, da ostane nekako prisotna v mojem življenju, ampak bolj kot hobi, vseeno, ja ne bi rada spremenila v neko službo, da bi mi bila to neka obveza, ker se mi zdi, da je to pri meni bolj za dušo, kot pa tisto, da bi v tem videla neko delo.
5: Kaj pa ti petja pomeni?
2: Mogoče neko terapijo zadnje čase. Se mi zdi, da smo ljudje vseeno naredi za to, da ustvarjamo, da se izražamo. In mogoče sem jaz to našla v glasbi, tako eni najdejo, ne vem, to v pisanju ali pa risanju.
3: Če bi lahko mlajšim dijakom dala en nasvet, kaj bi jim povedala?
2: Da ne glede na to, kako odločitev sprejmejo, je najbolj pomembno to, da so z njo zadovoljni, pa da se vsako stvar da popraviti.
4: In za konec, kaj boš na naši šoli najbolj pogrešala?
2: Verjetno nastopanje na proslavah. To mi je bilo res pri srcu. Pa moja se šolca, to ne smem pozabiti.
4: Torej, s tem zaključujemo drugi del, tako da se slišimo v zadnjem zaključnem delu. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v zadnjem delu naše oddaje. Za na konec pa še nekaj v praksi.
2: Torej, Lela in Tija, vidi sta prakso upravljali v tujini v okviru programa Erasmus. Kaj vama je pri Erasmus izkušnji najbolj ostalo v spominu?
1: Če bi morala izbirati eno stvar, ki mi je najbolj ostalo v spominu, bi to bili ljudje, ki sem jih spoznala. In vse izkušnje, ki sem jih doživela med Erasmusom. Zelo mi je bilo všeč spoznavanje nove kulture, raziskovanje okolja in pa pridobivanje samostojnosti.
3: Poleg dela bom najbolj ohranjala v spominu druženje, skupne dogodivčine in vse lepe trenutke, ki so Erasmus izkušnjo naredile nepozabno.
2: In še drugo vprašanje, bi Erasmus priporočile tudi drugim dijakom in zakaj?
3: Seveda, takoj. To je izkušnja, ki je ne pozabiš nikoli in ti vedno ostane v spominu, pa tudi z ljudmi ostaneš v stiku in ti to lahko tudi v življenju potem veliko pomaga.
1: Erasmus bi zagotovo priporočila tudi drugim dijakom, to je odlična priložnost za pridobivanje novih izkušenj, spoznavanje drugih kultur in razvijanje samostojnosti. Erasmus ti omogoči, da stopiš iz svoje cone udobja, postaneš bolj samozavesten in ustvariš spomine, ki jih ne boš nikoli pozabil.
3: Zdaj pa še malo o tvoji praksi, Zara. Kaj ti je bilo pri praksi najbolj všeč?
2: Meni je bilo zanimivo spoznavati, kako poteka finančno poslovanje šole ter delo z dokumenti, računi in evidencami. Uživala sem pa tudi pri urejanju papirjev in delu na računalniku, saj sem se naučila veliko novega o organizaciji in natančnosti, ki je bilo pri tem delu zelo pomembno.
1: Mene pa zanima, kaj novega si se med prakso naučila.
2: Naučila sem se, kako poteka delo z računi, kako se ureja in razvršča dokumentacijo, ter kako pomembno je, da si natančen pri vnosu podatkov. Naučila pa sem se tudi osnov dela na računalniških programih za vodenje evidenc.
3: Hvala za odgovor.
1: In tako smo prišli do konca naše zadnje oddaje v tem šolskem letu.
2: Hvala vsem, ki ste nas spremljali.
3: Upamo, da ste uživali v naši družbi.
1: Želim vam lepe, sproščene in zaslužene počitnice.
3: Adio.
0: Mladi na radio. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane. Obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Dobar dan.
12: In največje uspešnice vseh časov.

0: Natalia Oglansi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960. Za petčlansko družino iz Ptuja, ki je v požaru ostala brez stanovanja, prosijo za najemniško stanovanje ali hišo. Kontaktna telefonska številka je 030-789-847. 030-789-847.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade skrajneži. Umetna inteligenca zahteva veliko vlaganje v energetsko infrastrukturo. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi, med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10.000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskem dodatku in subvencijah. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centru Ptuj.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
7: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
5: odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
6: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
7: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektinc.si.
8: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade skrajneži. Ukrajinski politiki po sporu vračajo poljska odlikovanja. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom Proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo približno 300 ljudi. Protestnike je pričakalo več zamaskiranih neofašistov, a so policisti preprečili spopade, do kakršnih je prišlo pred mesecem dni, poročajo mediji. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Navrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinsko-uporniške vojske. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu o plaži v mestu Baj Habib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov, poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se za tem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl, splača se.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: In vedri musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Arnej sem vaša družba v tem krasnem vikendu. Skupaj bomo uživali v tem popodnevu in na frekvencah Radija Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Kidričevo praznuje 29. občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki bo to nedeljo 21. junija ob 15. uri v športni dvorani v Kidričevem. Po osrednji prireditvi bo srečanje občanov v prireditvenem šotoru v parku mladosti z ansamblom Galama. Prav tako ste vljudno vabljeni na vse spremljajoče prireditve, ki jih prirejajo društva občine Kidričevo. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v torek 23. junija. In sicer na Ptujski gori se bo ostavila pri romarskem parkirišču od 10.15 do 11. V Stopercah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. Na Bregu na avtobusni postaji bo od 13.30 do 14. V Majšperku pri gasilskem domu pa bo od 14.30 do 15.30. Ponovno bo na Ptujski gori pri gasilskem domu od 16. do 16.30 in v Sestržah pri vaškem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 23. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kok se jih pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
6: Večer smeha. Ni problema. Tadej Toš prihaja na Grad Bor. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji Gradu Bor.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Konec tedna je poln zanimivih dogodkov, ki jih lahko obiščete, da zapolnite svoj prosti čas. Sobota

0: V muzeju Ptuj Ormož. Kaj so nam pripravili, nam pove pedagoginja in kustosinja Renata Čeh.
1: V soboto 20. junija organiziramo poletno muzejsko noč, ne samo v našem muzeju na Ptujskem gradu, ampak tudi v vseh slovenskih muzejih in galerijah, torej poteka 24. poletna muzejska noč. Vsako leto se to odvija tretjo soboto v juniju. To pomeni, da muzeji in galerije na široko odpremo svoja vrata. Pomembna pa je ura, to se dogaja med 18. in pa 24. uro. Kot pravimo, noč ima svojo moč. In je posebej zanimivo za obiskovalce, da lahko pridejo na grad, v muzej in si ogledajo muzejske zbirke v tem bolj večernem oziroma nočnem vzdušju. Ob tem pa seveda pripravljamo tudi program. Med 18. in pa 20. uro Grajska čajanka, delavnica za družine, druženje na zelenici pred romanskim palacijem in pa delavnica, tudi manjša pogostitev za družine. Potem ob 21., 22. in pa 23. uri društvo Kastali organizira v Grajski vinski kleti predstavitev kleti Kušino vina. Pri tem pa naj poudarim, da je obvezna predhodna najava na info@kastali.si. Med 21. in 23. uro pa potem sledi koncert Aljaža Ramota z bendom. Nastopal bo z glasbeniki, kot so Jure Pišek, Marko Korošec, Niko Kostanjevec in pa Gregor Nestorov, tako da se bomo tudi v glasbi zazibali pozno v noč. Pomembno je tudi to, da so vsi dogodki na to noč brezplačni, za gostinsko ponudbo pa skrbi kavarna Bode.
0: Tudi grad Borl vam bo na široko odprl vrata in pripravil je pester program. Podrobnosti pa izvemo od direktorice Monike Klinc.
2: V soboto 20. junija se bo odvijala poletna muzejska noč. Na gradu Borl smo v ta namen pripravili pester program. Začeli bomo v 18. uri, zaključili v polnoči. Od 18. ure do 20. ure bomo imeli predavanje in bogat dogodek na temo Vitez Parsifal, potopinja grajske legende na Štajerskem in gradu Borl. Namreč Vitez Parsifal je izjemno povezan z identiteto Evrope, prav tako tudi z gradom Borl, namreč prav na gradu Borl bi naj iskal Sveti Gral. Z nami bo priznan violinist Miha Pogačnik, potem bo z nami tudi germanist in avtor projekta Sorveni Mihajl Toš in filozof dr. Davorin Peršič. Torej, to so osebe, ki nas bodo popeljale v zgodbo, v legendo Viteza Parsifala, hkrati pa bo dogodek podkrepljen z koncertom in sicer seveda bo zaigral violinist Miha Pogačnik z svojim komornim orkestrom Tera Parsifal. Na to bomo ponudili tudi nekaj za naše najmlajše, namreč med 18 in 22 uro bomo preko otroških delavnic poznavali sladkovodne ribe in vode. Na to pa bomo imeli ob 10. uri še vodenje po bogati zgodovini gradu Borl. Naša kavarna, naše dobrote, haloške in naša ponudba pa bo odprta vse do 24. ure.
0: V soboto praznujemo tudi Dan slovenskega letalstva, zato vas povabimo Moškance na dogodek posvečen druženju, predstavitvi letalstva ter povezovanju generacij, ki ljubite letenje. Kaj se bo dogajalo na letališču v Moškancih, pa pove Matjaž Horvat iz Društva veteranov letalstva Aeroklub Ptuj.
3: V soboto 20. prirejamo Dan slovenskega letalstva, posvečenega rojstvu Edvarda Rusjana. 140 let, zdaj novi podatki govorijo, da je 6. 7. rojena, ampak to je letnica našega prvega pilota, ki je prvi poletel, pravzaprav je prvi pilot na Balkanu, ki je poletel in ga tudi slavijo in hvalijo, oziroma poznajo tudi v Srbiji in na Hrvaškem, ker tudi v Zagrebu letel. Hkrati se bomo spomnili še Hermana Potočnika, ta je pa bil inžener in se ukvarjal predvsem z raketno tehniko, ne, ker se leti tudi v vesolje, ne samo v stratosferi in ionosferi. Ne. In pa še bomo dali podarke na 4 astronaute slovenskega redu, ki letijo za NASA oziroma za Ameriko. Potem pa bomo še podelili eno priznanje našemu dolgoletnemu članu, ki je že veteran, Janezu Petroviću. Kratek govor bo imel podpredsednik Letalske zveze, jaz bom omenil Edvarda Rusjana in vse to, kar sem vam povedal. Hkrati bo pozdravni govor imel tudi podžupan občine Gorišnica. Po tem dogodku pa bo dan odprtih vrat, s tem, da pričakujemo PC9, 15. letalske brigade iz Slovenske vojske. Pričakujemo enega do tri air traktore, to je civilna zaščita, letala za gašenje požarov,

0: bodo prikaz, kako se to izvaja, brez odmeta vode. Priletele bodo tri cestne, zato so potem v Maribor, napravila svoj kratek program in pristalo bo in bo na ogled najstarejše slovensko letalo, še leteče, v lasti Branka Bunderle, tudi našega veterana, s katerim bo možno in leteti in si ogledati. To je edino še leteče slovensko letalo, motorno, ki je bilo napravljeno v Sloveniji. Helikopter mogoče bo kakšni prišel, baloni bo mogoče tukaj. Dobrodošli, ob 11 se začne naš program, ob 10 pa že dan odprti gre.
1: Sobotni večer lahko doživite tudi v objemu Halos. Roman Medved vas vabi na čudovit koncert pod zvezdami.
2: V soboto 20. junija 2026 imamo prvi izmed dogodkov poletja v Halozah. In sicer organiziramo koncert Severe Džudin in Dejana Lapanja. Gre za koncert v okviru Večera pod zvezdami, ki je edinstveno glasbeno vinsko doživetje v ambijentu Vile Rinasi, kjer se prepletajo intimen koncert, narava Halos in sproščeno večerno druženje. Doživite čaroben večer pod odprtim nebom z nastopom Severe Džudin in Dejana Lapanja, ki ga bomo dodatno obogatili z izbrano vinsko degustacijo vin Sedlak ter skrbno pripravljenimi pripiski iz krčme Džudina, bodo dopolnili celotno doživetje. Enkrat na leto naredimo tak malo dan odprtih vrat te hiše in že to združimo z enim takim koncertom. Večer se prične ob 21. uri na lokaciji Vile Rinasi v Žetalah. Smo pa zdaj bistvo se malo tudi širše v okviru tega projekta Poletje v Halozah povezali, tako da nas čaka še kar pestro poletno dogajanje z večjimi dogodki, tako da se že veselimo. No.
1: Vabljeni pa tudi v veliko nedeljo, tam vas čaka odlična predstava Korenčkovi se ženijo. Tonček Žombar, kakšno predstavo ste nam pripravili tokrat?
3: To je komedija, torej veliko smeha je, zabave, se tudi kaj zapoje. Veliko nas je, 22 je igralcev z besedilom, plus tega še statisti, torej nas bo na odru preko 30. Naslednje ponovitve bodo v petek 19. junija, soboto 20. junija in v nedeljo 21. junija, vedno torej ob 19. uri in 15 minut.
1: Tudi v torek 23. junija bo zelo pestro tukaj na Ptuju, saj se bo odvijala že druga gimnazijska noč. Podrobnosti o dogajanju pa nam zaupa Eva Barbara Vilčnik, ena izmed mentoric in zborovodkinja.
4: Vabimo vas na drugo gimnazijsko noč na Panorami. V sklopu 18. festivala Arsana smo tudi letos bili povabljeni gimnazici gimnazije Ptuj, da sodelujemo. Lani smo premierno stali na, po mojem mnenju, pa verjetno mnenju marsikoga, najlepšem odru na Panorami pod gradom. Gre za en tak krasen koncert, 23.6. bo, to je v torek, ob 20.30 uri pa se bo začelo. Verjetno veste, da na naši šoli delujeta orkester, rekliški ptujski zbor, res zelo veliko glasbenih skupin, bendov imamo. To se bodo vsi predstavili, prav tako tudi solisti. Kar se programa tiče, pa malo mešano na žaru, za vse bo nekaj. Malo klasike, malo modernega, nekaj rock, plat tudi po večini na strani glasbenih skupin. Sicer pa je to en tak res krasen dogodek, na katerega vabimo vse iz bližnje in daljne okolice Ptuja, ker je to nekaj, kar ne smete zamuditi. Približno 100 nastopajočih, mogoče še celo kakšen več, 40 članski pevski zbor, toliko tudi jih je v orkestru in 9 oziroma 10 glasbenih skupin. Tako da nastopajočih bo res veliko. Nastopajoče vodijo trije mentorji, zborovodkinja Eva Barbara Vilčnik, orkester vodi umetniška vodja Romana Zelenjak in pa mentor vsem glasbenim skupinam je David Hameršak. Letos se tudi mi pridružujemo akciji zbiranja sredstev za malega Teja, za zdravljanje, tako da bo tudi ta naš koncert dobrodelno obarvan.
1: Popestrite si prihodnje dni, oddajo pa sem pripravil Arne Ivković.
5: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: pohištvo Lisatrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih 16 ljudi. Predlog proračuna v Avstriji ne predvideva zvišanje sredstev za narodne skupnosti. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je po noči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je ubil 3 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh. Narodne skupnosti v Italiji so razočarane, ker predlog proračuna za leti 2027 in 2028, ki je obravnaval v avstrijskem parlamentu, ne predvideva zvišanja sredstev za nje. Ob tem opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Vojna v Ukrajini je spremenila podobo sodobnega vojskovanja in pospešila uporabo naprednih tehnologij na bojišču. V ospredju je postavila brezpilotne sisteme, ki so postali nepogrešljivo orodje za izvidništvo, napade in obrambo. Zaradi nizkih stroškov njihove izdelave Zveza NATO pospešeno išče cenovno učinkovite rešitve za obrambo pred njimi. Finančni položaj Nemčije bi se lahko do leta 2030 vsako leto izboljšal za do 60 milijard evrov, je v imenu nemškega think tanka Initiative Neue Soziale Markt Wirtschaft izračunal Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Zato bi bile med drugim potrebne spremembe pri pokojninskem zavarovanju, starševskemu dodatku in subvencijah. Dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu, Ronaldinho, očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnik Gazeta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Po poročanju italijanskega dnevnika bo Ronaldinho podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Raveno. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Čudovit popoldan in sproščen vikend vam želim, Arne Ivković.

0: A se še sploh plača kuhati?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.

0: Podravje na dlani.
1: Občinsko podjetje Javne službe Ptuj je lani prigospodarilo 437 tisoč evrov dobička. Prihodki so znašali 16,8 milijonov evrov. Največ denarja pa podjetje ustvari na dejavnosti odpadkov, tretjino dela pa izvede za lastnico, mestno občino Ptuj. Javne službe, ki jih vodi direktor Alen Hodnik, so konec lanskega leta zaposlovale 138 delavcev, stroški dela pa so znašali 4 milijone evrov. Glavna dejavnost podjetja so odpadki. Ena dejavnost je torej vezana na občinsko koncesijo in plačnike položnic, druga je izključno tržna, od prevzema, sortiranja do predaje odpadkov. Na koncesijskem delu so prihodki znašali 2,1, na tržnem pa skoraj 4 milijone evrov. Pomembna dejavnost je tudi energetika z upravljanjem mestnih kotlovnic in 2230 uporabniki sistema daljinskega ogrevanja. Z dejavnostjo ogrevanja, vključno s tržnim delom, so ustvarili 2,5 milijona evrov prihodkov in minimalno pozitiven rezultat. 2,2 milijona evrov so znašali prihodki iz naslova vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin. 470 tisoč evrov pa so zbrali s parkirninami. Od tega se je 280 tisočakov zbralo na parkomatih. Podjetje se med drugim ukvarja še s pokopališko in pogrebno dejavnostjo, sejemsko in prireditveno dejavnostjo, upravljajo pa tudi dominikanski samostan, poslovne prostore in stanovanja, urejajo področja varstva zapuščenih živali ter plovni režim na reki Dravi.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

si mettia, camor me mamma ne.

0: do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Dobrodošli v oddaji Življenje z naravo. Poletje je čas dopustov, odiha, številni dejavnosti na prostem in sončni dnevi nas dobesedno vabijo na plaže, hribe, tudi na vrtove seveda in pa izlete v naravo. Zdaj, narava nam tokrat ponuja številne rešitve, namreč mnoga zelišča in zdravilne rastline že stoletja uporabljamo za pomirjanje opečene kože, hitrejšo regeneracijo tkiva in pa lajšanje poletnih težav. No, danes bomo raziskali, katera zelišča je dobro poznati pred odhodom na dopust, kako jih pravilno uporabljati in kaj storimo. Z nami tudi danes Metka Carli, zeliščarka in predavateljica, ki nam bo nekako pomagala odkriti skrivnost zeliščne lekarne za poletne dni. Pozdravljena.
3: Pozdravljena, Simona.
2: Zdaj najprej, Metka, pojasnimo dopust, ime dopust. Ne? Ime dopust je z razlogom dopust. Ne? Ponavadi rečemo, o, zdaj bom pa imela 14 dni dopusta, zdaj bom pa malo pospravljala, malo bom kuhala, malo bom to. Dopust je verjetno z namenom dopust.
3: Dopust je z namenom dopust. Dopust ni luksus, tak. Ampak je potreba vsakega posameznika. Vsi smo, praviloma vsi smo preveč obremenjeni in dopust nam dejansko omogoča, oziroma če ga vzamemo kot dopust in poskrbimo tako, nam omogoča, da se mi spočijemo, regeneriramo, da se naspimo, okrepimo, da si spravimo morda spet porušeno hormonsko ravnotežje, nekoliko vred, v glavnem, da se regeneriramo. In dopust je nujen.
2: Zdaj, preden greva na zelišča, veliko krat slišimo besedo, jo, jaz pa, ko grem na dopust, ponavadi zbolim. Ne? To je en tak signal, da je nekaj narobe, verjetno.
3: Seveda, zato ker pred dopustom imamo običajno veliko dela, ogromno za postorit, sploh v službah, ko so časi dopustov, delamo veliko krat za dva in ko smo mi v tistem hitrem tempu, nam v bistvu malce pomaga naš adrenalin, kortizol, da mi dejansko zmoremo. Ampak potem, ko pa pridemo na dopust in si lahko privoščimo, ko mi damo v bistvu naši možgani, dajo tudi teleso na razpolago, da se lahko spočije in takrat pride lahko tudi do te utrujenosti, bolezni, tako dalje, se nam vse skupaj malce maščuje, zato ker smo prej mogoče preveč. Sposojali smo si energijo iz prihodnosti, bi lahko rekli.
2: Zdaj smo v sredini meseca junija, ne? Mnogi so že na dopustih, mnogi še gremo in praktično do zdaj še nismo imeli tistih res visokih temperatur, da bi lahko rekli, o, zdaj pa nas je opeklo, ampak zdaj pa počasi bo, ne? Kar pomeni, da se moramo tudi pripraviti na dopust ali pa mora biti, če se ne vem, sončimo tudi doma, ne? Tudi mnogi delajo na vrtovih, mnogi se sončijo. Skratka, kako se Metka pravzaprav zaščititi? Kako zaščititi kožo? Zakaj recimo je poleti zaščita koža pred soncem tako pomembna?
3: V bistvu bolj smo zdravi, bolj je naša koža zdrava,

0: Bolj smo odporni, tudi v končni fazi na pike žuželk in na sonce, alergija na sonce. Opazimo lahko, da alergijo na sonce dobimo predvsem po predelih, to so ti mehurčki, rdečice, predvsem po predelih, ki niso bili izpostavljeni soncu velikokrat. Dejansko se mi lahko pripravimo na sonce, to pomeni, da zelo skodaj spomladi se začnemo malce izpostavljati soncu, ali se sončimo, delamo zunaj, športamo zunaj, da imamo čim več kože gole in telo v bistvu na tak način naredi svojo protizaščito in potem smo nekoliko je naša koža bolj odporna na sonce, ker sonce pa mi potrebujemo, sonce je vir življenja,
1: D-vitamin.
0: Tudi D-vitamin, no, ja. Tako.
1: Omenila si, da gremo že malo spomladi na sonce. Zdaj smo že zamudili, ne? Tisti, ki pač niso odšli. In so v bistvu to napake, če ne gremo nekoliko prej na sonce, da gremo res v tisti vročini in se potem nastavljamo 3 ure na dan. Jo, zdaj bom pa dobila rjavo polt. Zdaj sem pa naprej rdeča, potem se bom spremenila v rjavo. To so verjetno največje napake, ki jih ljudje počnemo pogosto.
0: Po mojem mnenju, absolutno so. Vsekakor je treba kožo pripraviti in tudi ni prepozno. Še vedno lahko zjutraj, zvečer se malce posončimo. Pomembna pa je tudi prehrana. Mi potrebujemo veliko prehrane z beta-karotenom. To so kot antioksidanti. To je običajno hrana rumene, oranžne, rdeče barve, korenje, buča, paradižnik, tudi te malo bolj rdečkaste solate, naprimer radič.
1: Sveža zelenjava.
0: Melona, ja, ampak da so te malce obarvane. Ne? In ta v bistvu ti antioksidanti nam dejansko zelo pomagajo pri zaščiti naše kože.
1: Zdaj, paradižnik bo kaj malo vrtovih, ne? Kumarce že nekako jemo in bučke.
0: Korenček imamo, jagodičev je, maline.
1: Kako pa nekako priporočaš ljudem, da uživajo paradižnik? Na kak način?
0: Predvsem zgolj poleti, takrat, ko je pri nas paradižnik.
1: Sezonski.
0: Tako, sezonski paradižnik. Paradižnik kot živilo zelo hladi, podobno kot lubenica. In teh živil, ki hladijo, ni dobro jesti izven te poletne sezone, ko ni vročine. Tako da dejansko ta kupljeni paradižnik jaz absolutno odsvetujem.
1: Pa rečemo radi, da je voden.
0: Tako in velikokrat brez okusa.
1: Tako.
0: Vsekakor ta domač na vrtu. Je čudovito ali iz tržnice pri kmetih, drugače pa je fajn, da se ga v ostalih mesecih izogibamo.
1: No, zdaj sva odšli nekako k sončenju in pa k rastlinam, ki jih zdaj lahko jemo oziroma zelenjavo, no na drevanju pa bova odšli malo k zeliščem, ne? Kako oziroma s katerimi zelišči, s katerimi kremami morda oziroma kako prebrodimo vročino in te poletne dneve in 2 meseca, 3, če bomo imeli srečo. Tako da ostanite z nami.
2: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v drugem delu oddaje Življenje z naravo, z mano je Metka Carli, predavateljica in seveda tudi zeliščarka, ki ima vedno odgovor na vsako vprašanje in tokrat govoriva nekako o poletju. Verjamem, da ga mnogi smo do sedaj pogrešali, veliko smo imeli tudi dežja v juniju, ampak zdaj prihajajo res tisti vroči dnevi, težave s kožo, opečenostjo, tudi s tem, da nam bo vroče, torej kako se ohladiti. In mnogi pravijo, da sta ognjič in kamilica tisti dve rastlini, ki sta bolj primerni nekako za poletje. Je to res? Je kaj na tem?
3: Je, seveda je. Obi in ognjič in kamilica pomirjata, delujeta protivnetno, čudoviti za naš prebavni sistem, želodec. Sicer pa jaz kot poletno rastlino zelo priporočam tudi šentjanževko. In sicer tokrat v obliki šentjanževega olja, zato ker je odlično pri pomirjanju kože. Torej, ko imamo mi opečeno kožo, lahko tudi nekako prizadeto od pikov žuželka ali kakorkoli, ampak predvsem po sončenju je dobro, da se namažemo z šentjanževim oljem in zelo blagodejno v bistvu dene naši koži.
2: Medka, kde pravzaprav ugotovimo, koliko je opečena koža, kako hitro, na kak način nam koža sporoča, zdaj pa je to alarm. Je to rdečica?
3: Navadno je to v bistvu že pred rdečico, ko je rdečica je že precej pozno. Ampak če se mi dejansko sončimo zjutraj in zvečer, skoraj da do teh rdečic ne more priti. Problem je tisto čez dan, takrat je sonce močno, sonce potrebujemo, je zelo zdravo, ampak je lahko tudi kontra učinek, če zlorabljamo to in se sončimo ob teh neprimernih urah in tisto pa ni potem zdravo, seveda
2: ne opečena. Tako in pride do opečene kože, ne?
3: Tako je.
2: In kako lahko, recimo, če da pride do tega, kako lahko nudimo sami sebi prvo pomoč pri opeklinah, recimo, kako pravimo domače obkladke?
3: Jaz predvsem, kot sem že rekla, priporočam šentjanževo olje, da se namažemo. Hladni tuši so odlične, da se namažemo morda z jogurtom, v bistvu z nečim hladilnim. Da je naša koža zelo dobro navlažena, tudi prej omenjeni ognjič, ko se je omenila, tudi ognjičevo mazilo je odlično za pomirjanje prizadete kože.
2: Če se zdaj torej odpravljamo na morje in ravno pakiramo, ne, kaj bi ti svetovala naj obvezno vzamemo seboj? Seveda v prvi vrsti normalno kreme za sončenje z čim večjim faktorjem, ampak katero zelišče oziroma na kak način, da ga lahko vzamemo torej zraven na dopuste?
3: Jaz bi vsekakor vzela šentjanževo olje, smiljevo olje, prav tako smilj zelo pomirja kožo, deluje kot antihistaminik, torej tudi tisto pordelo, alergično kožo, dejansko pomirja in kakšna zelišča, ki hladijo, ki so take svežega, prijetnega okusa, meta, melisa, limonska trava, tako dalje, ti sveži okusi.
2: Ki nas nekako osvežijo, ne?
3: Osvežijo,
2: zdaj,
3: tako.
2: O osvežitvi bova govorili v zadnjem, torej tretjem delu, oddaje Življenje z naravo, zdaj pa si bomo privoščili nekaj glasbe.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Življenje z naravo, z menoj Mitka Carli, predavateljica in pa seveda tudi zeliščarka. Zdaj vidimo te že na mnogih predavanjih, ne? Ker vabijo te, da predavaš, zelo rada se seveda tega tudi odrežiš, ne?
3: Ja, res je.
2: Imaš veliko znanja in pa seveda tudi znanja, namreč večina rastlin, naši poslušalci in poslušalke ne vedo, jih ti doma privzgojiš, ne?
3: Tako, dejansko zelo rada govorim o rastlinah, zelo rada jih tudi gojim. Nekako mi je prav v veselje čim večjemu krogu poslušalcev in vseh, ki jih pač to zanima, približati, da si mi dejansko lahko ogromno težav, izzivov pozdravimo z rastlinami, da lahko imamo nekako zdravje v svojih rokah. Recimo mene, če se karkoli hoče lotiti, jaz preprosto dam stran vso procesirano hrano, ki se tudi sicer izogibam, vsa protivnetna živila, pričnem uživati zelišča in prehrano, ki delujejo protivnetno.
2: To je na primer, dajva malo povedati.
3: Sadje, zelenjava, zelišča tudi, ognjič, te z eteričnimi olji tudi, razni timijan, materine dušice, žajbel, tako dalje, da si čim bolj okrepim svoje telo. In v okrepljenem močnem telesu bolezen nima kaj iskati preprosto.
2: In te tudi ne napade, ne?
3: In me tudi ne napade, tako je.
2: No, napade pa te vročina, ne, poleti, to pa ja, ne, to pa se žal ne moremo izogniti in kako jo premagamo?
3: Ampak lahko pa, kot si rekla, lahko pa jo premagamo dejansko, lahko se borimo proti njej. Če mi uživamo poleti veliko testenin, kruha, izdelkov iz prečiščene pšenice predvsem, to, kar gosti kri, povzroča še večjo temperaturo, še večjo vročino in nam je vroče. Če pa mi uživamo malo bolj hladilno hrano, kot so lubenice, paradižnik, paprika, ta sveža zelenjava, pa nas to dejansko hladi. Tudi meso nas se greva. Tako da poleti bi se jaz kar izogibalo meso, kolikor smo občutljivi na vročino. In dejansko si lahko zelo, zelo olajšamo.
2: Kaj pa tisti, ki so rečejo, brez mesa ne gre, bi morda lahko kakšno meso na žaro, pa zraven tudi zelenjavo, s kakšno solato kombinirali?
3: Seveda gre, vsekakor. Sicer, če rečejo, brez mesa ne gre, so pač pripravljeni malce potrpeti.
2: Tako.
3: Predvidevam, ne? Ampak dejansko se pa da majhen kos mesa, veliko zelenjave, velika skleda solate in vseeno imamo več hladilne hrane kot tiste, ki greje, pa tudi malce bolj bazična, ne? In smo spet na
2: kako
3: dobri
2: poti. Kako si ti začiniš solato?
3: Najraje kar klasično, sol, kis, olje, s tem, da dejansko gledam, da je to ta naša piranska sol, nerafinirana, grobo mleta, tak da si jo dejansko sama meljem, takšna sol ima veliko več mineralov. Potem gledam, da je domačo bučno olje, brez bučnega olja jaz kar nekako težko živim.
2: Podpirajmo lokalno torej?
3: Podpirajmo lokalno, tudi olivna olja, hladno stiskana uporabljam, tako da ta olja so zelo, zelo zdrava. Mi jih potrebujemo v bistvu za tvorbo naših vitaminov, hormonov.
2: Naše telo v bistvu potrebuje vse samo v mejah normale, ne?
3: Točno tako.
2: Zdaj, v mejah normale pa tudi uživajmo tekočino, torej zadostno se hidrirajmo, ampak mnogi delamo napake, ne. Zdaj poleti vroče je, sicer pijemo, ne, napitke, torej ki niso sladkani, vendar kaj delamo napako, mnogo ledu si damo v kozarec. To pa je najverjetneje napaka, ne?
3: Seveda je. Naše telo ima eno svojo temperaturo. In ko mi pijemo vodo sobne temperature, jo naše telo sprejme, jo asimilira. Vodo, ki pa je ledena, pa je telo ne mara in jo pošlje po najlažji poti iz telesa. In smo mi veliko krat lahko suhi kot poper, kot rečemo, hodimo pa kar naprej lulat, ne. Tako da ogromno pijemo, vendar je telo vode ne zadrži. Če mi hočemo, da bomo dejansko hidrirane, je fajn, da pijemo toplo vodo, oziroma vodo sobne temperature.
2: Plačno.
3: Tako. Veliko krat je tudi dobro vzeti par zrnc kakšnega solnega cveta pod jezik, malce pustimo, da se raztopi in potem spijemo vodo.
2: To naredimo zjutraj?
3: To naredimo zjutraj.
2: Na tešče.
3: Je zelo, zelo vredo, smo dosti bolj hidrirani na tak način.
2: Pa se mi zdi, da smo tudi veliko boljše volje, ne?
3: Več energije, dobimo ogromno mineralov, ima solni cvet. Lahko je tudi kakšna druga himalajska sol. Jaz pač podpiram, jaz imam rada naše, slovensko, jaz obožujem našo Slovenijo in če se le da, uporabljam naše izdelke, tudi naša zelišča. Jaz vedno pravim, da mi super rastline imamo mi na na lastnem pragu.
2: Na dosegu roke, ja.
3: Ja, točno tako. Ena kopriva je za me veliko več vredna kot eno prehransko dopolnilo iz vzhoda.
2: Tako da, če se le da, nekako se sami izobrazimo, ne, in si sami pomagamo. Verjamem, da tudi tako veliko pišeš na Facebooku, ne, tvojem pod Metka Carli, Natura.
3: Tudi imam premalo časa, ampak...
2: Ja, ampak je pa veliko korisnih na svetu.
3: Ja,
2: ne?
3: Tako je.
2: No, zdaj, za nekaj časa si bodo morali nekako odpočiti od najo, ne, namreč tudi medvi oddajo odpravljava na počitnice, tako da ponovno bo oddaja Življenje z naravo z nami septembra. Tebi želim, Metka, res krasen dopust. Jaz pa verjamem, da boste upoštevali vsa navodila, ki sva vam jih danes podali za poletje. Oddajo Življenje z naravo sem pripravila Simona Pušnik. Oddajo že najdete na spletni strani Radio Ptuj in na Facebooku.
1: Življenje z naravo na Radio Ptuj.
0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
5: Veš, da so prlek izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se je pa te reče?
5: Neč verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
9: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
1: bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Poletje okrog Kamniško-Savinjskih Alp s brezplačnimi turističnimi prevozi. V Preboldu začenjajo gradnjo nove kanalizacije. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Z današnjim dnem se začenja šesta sezona linije turističnih prevozov okrog Kamniško-Savinjskih Alp. Prevozi z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bodo do sredine septembra potekali vsak dan dvakrat, ter bodo za vse potnike brezplačni. Mreži sodelujočih krajev se na novo pridružuje občina Gornji Grad. V občini Prebold bodo ta mesec začeli graditi kilometer in pol nove kanalizacije. Za izvedbo nekaj več kot milijon evrov vrednega projekta bo občina pridobila več kot 614 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Preostanek investicije bo financirala iz občinskega proračuna, so sporočili iz občine. Po odločitvi poljskega predsednika Karlova Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj. Jedro spora sta različni interpretaciji druge svetovne vojne, predvsem vloge ukrajinsko-uporniške vojske. V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu o plaži v mestu Baj Habib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov. Poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo v sredo konec pouka s podelitvijo spričeval. Na to se zanje začenjajo najdaljše šolske počitnice, ker bodo pozabili na šolo in uživali v številnih počitniških aktivnostih. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in počitniško varstvo. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Dobar dan, Arne Jugovic sem z vami in vam želim lep vikend. Čaka vas pa obilico dobre glasbe v moji družbi.

0: Za vas imamo pripravljeno novo nagradno igro, tokrat v sodelovanju z našim partnerjem, podjetjem Iblo. Iblo je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Po zimi tako poskrbijo za toplotno črpalko, poleti pa s klimatskimi napravami skrbijo, da vam je prijetno hladno. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa obiščete tudi njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličite na 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete torej v naši nagradni igri, najdete jo seveda na našem Facebook profilu Radia Ptuj, kjer vas čaka tudi luškan filmček. Tega všečkajte, delite med prijatelje in se tako potegujete za lepe nagrade.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: V trgovini Elena v supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ljutomer, zibavka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
5: Polna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-Center Ptuj.
6: Sujeme

0: Minute za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Danes bomo govorili o tem, kaj se moramo vedeti in katere preglede opraviti, preden dobimo očala z dioptrijo. Naša gostja je Sara Leben, optometristka iz optike Auer. Pa bi nam na začetku povedali, kdo je optometrist in v čem se razlikuje od okulista.
2: Optometrist je specializirana oseba za meritve dioptrije, za očala in kontaktne leče. Vkolikor ob pregledu zazna kakršnokoli patološko stanje očesa, pa stranko napoti direktno do oftalmologa, se pravi, to je pa zdravnik, ki je specializiran za zdravljenje in diagnosticiranje očesnih bolezni.
1: Ali potrebujemo za obisk pri pregledu vida napotnico osebnega zdravnika?
2: Ja, se pravi, za pregled dioptrije v optiki se napotnica ne potrebuje, medtem ko za pregled dioptrije v kateri od zdravstvenih ustanov je napotnica še vedno potrebna.
1: Kako poteka sam pregled, kako se izvaja in če že nosimo očala, ali jih moramo imeti takrat, ko gremo na pregled k vam, optometristu, ali moramo imeti zraven očala?
2: Ja, fajn je, da imate očala s seboj. Najprej pa v bistvu odmerimo avtomatsko meritev, to je z avtomatskim refraktometrom. Tam pridobimo podatke o dioptriji za daljavo. Kasneje stranko preverimo korekcijo brez očal, se pravi, kako stranka vidi brez očal. Potem pa s probnimi stekli poskušamo in na koncu določimo ustrezno dioptrijo za daljavo, preverimo vidno ostrino, kasneje pa določimo še dioptrijo za bližino, vkolikor je to potrebno, pa pregledamo sprednji segment očesa.
1: Zakaj je pomembno, da dobite tiste pravilne podatke?
2: Ja, pravilni podatki so pomembni za točno in natančno izdelavo očal, da dejansko stranka vidi na koncu tako popolno, kot bi morala brez očal.
1: Kaj je potrebno povedati, ko delate vi meritve? Kaj mora pacient sporočati ob tem, ne, ko probavate očala in leče?
2: Ja, v osnovi smo mi specializirani za to, da stranko skozi pregled vodimo. Seveda je potrebno dobro sodelovanje stranke, da nam pove dejansko to, kar vidi. Vkolikor pa mi zaznamo karkoli patološkega, pa stranko seveda napotimo k okulistu.
1: Zakaj je pomembno, da je vid oster, preden se izdelajo očala, da res dobro vidimo in da v bistvu vsako odstopanje nekako sporočimo?
2: Se pravi, dober in natančen pregled je ključen za pravilno očala, da so očala pravilno izdelana, najprej moramo imeti dobre, natančne podatke o dioptriji, o vidni ostrini, kasneje o zenični razdalji, o višini vgradnje stekel v okvir, bazni krivini stekel in okvirja, oddaljenosti stekel od okvirja in pa seveda naklona okvirja.
1: Dodaja optometristka Sara Leben. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o tem, zakaj je pomembno spremljanje dioptrije.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje in danes gostimo Saro Leben, optometrijsko iz optike Auer.
2: Kdaj in kako pa vemo, da nam dioptrija ne ustreza?
3: Dioptrija se načeloma spreminja na nekje na 2 do 3 leta, zato so zelo pomembni preventivni pregledi. Na vsaki 2 leti pa tisti, ki nosite očala, vsekakor treba opraviti pregled. Tam se ugotovijo spremembe dioptrije, spremembe v vidni ostrini in vkolikor je kakršnakoli sprememba na očesnem ozadju, ki je optometrist zazna, lahko stranko pravočasno napoti na specialistični pregled, kjer se opravi nadaljne diagnosticiranje in zdravljenje.
2: Zakaj pa je pomembno, da pravočasno dobimo dioptrijska očala, ko se nam poslabša vid?
3: Se pravi, ko zaznamo kakršnokoli spremembo v vidni ostrini, je pomembno, da se takoj opravi pregled. Vkolikor gre samo za dioptrijo za očala, vkolikor so potrebna samo očala, se potem natančno izdelajo vaša prva očala, oziroma vkolikor že nosite očala, vam izdelamo vsa naslednja. Medtem ko če gre za kakršnokoli bolezensko stanje, znamo pravočasno ukrepati, pravočasno diagnosticirati in potem tudi zdravljenje poteka nemoteno.
2: Včasih, ko zamenjamo dioptrijska očala ali ko dobimo na začetku prva očala, imamo določene težave, zdi se nam, da nas boli glava, da se nam moti in podobne spremembe. Zakaj prihaja do tega?
3: Vsaka sprememba za možgane predstavlja neki šok. Se pravi, ko mi dobimo prva očala, če začnemo z neko minimalno dioptrijo, je navajanje bistveno lažje. Vkolikor pa gre za že višjo dioptrijo, ker čakamo predolgo, je pa prilagajanje dolgotrajnejše in pa težje. Se pravi, takoj ko zaznamo kakršnokoli spremembo, je fajn obiskati ali okulista ali optometrista, da vam dejansko pogleda, vkolikor je samo poslabšanje vidne ostrine in so potrebna očala, vkolikor je potrebno zdravljenje, pa seveda ukrep pa okulist.
2: Se oko potem navadi in tudi sami naše možgani, če nekaj časa nosimo, zakaj moramo potem redno, ko dobimo očala, nositi?
3: Ja, zelo pomembno je, da ko očala dobimo, smo res vztrajni in potrpežljivi. Vsaka sprememba, tako kot sem že prej omenila, se pravi za možgane predstavlja nek šok in navajanje ponavadi traja nekje med par dni do celo nekaj tednov. Večja kot je sprememba, daljše je prilagajanje.
2: Kdaj in kako dolgo pa uporabljati pri težavo z vidom gotova očala? To so tista očala, ki že dobimo recimo v različnih kioskih in prodajalna.
3: Ja, gotova očala so sicer zelo enostavna in zelo dobra rešitev za našo denarnico, medtem ko za naše oči niso glih najboljša. Se pravi, cenena očala ne morajo imeti vstavljenih tako kvalitetnih stekel, kot jih lahko imajo očala iz optike. Ponavadi to gre za nizkocenovna stekla, ki nimajo nanešenih niti antirefleksnih nanosov, kar pomeni, da je bleščanje z takšnimi očali še večje. Tudi dioptrija načeloma ni določena strani specialista, ampak je izbrana v bistvu po vašem izboru. Po številnih pregledih se je ugotovilo, da večina ljudi nima enake dioptrije za levo in desno oko, kar pomeni, da tudi ta gotova očala ne ustrezajo obema očesoma hkrati in zato je res izjemnega pomena, da se opravi kvaliteten pregled in natančna očala.
1: Optometrijska Sara Leben nam bo v nadaljevanju oddaje povedala nekaj več, kaj takrat, ko potrebujemo sončna očala in očala z dioptrijo.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Minute za zdravje. Saro Leben, optometrijsko iz optike Auer, se pogovarjamo o izbiri sončnih očal z dioptrijo in pravilni negi očal.
2: Kako pa je s tistimi, ki nosijo dioptrijska očala in seveda sedaj potrebujejo tudi sončna očala?
3: Ja, se pravi, korekcijska očala se lahko izdelajo tudi v obliki sončnih očal, kar pomeni, da vam dioptrija ustreza tudi v sončnih očalih. Dejansko med samim pregledom ni nobene razlike. Kasneje se samo dogovorimo s stranko, katera barva stekli najbolj odgovarja glede na njeno oko in vkolikor je potrebna tudi polarizacija, se pravi, polarizacija prepreči odboj svetlo. To je od najbolj vidno od gladine morja, od mokre ceste, od snežne površine in stranki izdelamo očala, ki ji najbolj ustrezajo. Imamo pa v optiki Auer do konec meseca junija tudi akcijo, se pravi ob nakupu korekcijskih očal vam lahko podarimo sončna stekla gratis. Dan danes je vedno večje UV sevanje. In glih zaradi tega je izjemno pomembno, da nosimo kvalitetna sončna očala.
2: Kaj pa takrat, ko se nam poškodujejo, ko so recimo stekla poškodovana, da imajo določene praske, da smo jih nepravilno čistili ali kaj podobnega. Kako pomembno je, da so stekla res čista, ne, in da nimajo poškodb?
3: Ja, v optiki Auer vas ob nakupu korekcijskih stekel vedno opozorimo na to, kako je treba pravilno ravnati in čistiti očala. Izjemno pomembno je, da očala čistite izključno z krpicami iz mikrovlaken, saj ta ne poškodujejo nanosov, ki so na steklih. Vsekakor odsvetujemo vlažilne robčke, ki se kupijo v trgovini, ker vsebujejo alkohol in razžirajo nanose, ki so na steklih. Najlepše je, se očala čistijo v bistvu s tem, ko jih splahnete pod tekočo mlačno vodo, s tem odstranite majhne, prašne, trdne delce. Če so pa očala masna, pa lahko uporabite v bistvu tudi neko milo za roke, ki je najmanj agresivno, jo malo spenite med prsti, razmažete po steklih, sperete z vodo in pobrišete s to krpico iz mikrovlaken. Tako boste poskrbeli, da so očala pravilno vzdrževana, pravilno čiščena in da bodo nanosi dejansko služili vse do nakupa novih očal, ki je to čez 2-3 leta nekje.
2: Vedno nas zanima, ne, kako je s čakalnimi vrstami za obisk optometrista, kako je pa s tem?
3: V optiki Auer v bistvu čakalnih vrst ni. Naročite se v bistvu na pregled samo zato, da ne čakate, da ne stojite v vrsti. Stranke so naročene nekje na pol ure, ker s tem lahko upravimo kvaliteten pregled, ste pa v roku enega tedna zagotovo na vrsti, vkolikor res imate čas.
2: Kaj je pomembno za vse tiste, ki nosijo dioptrijska očala?
3: Ja, svetujem, da opravljate redne preglede pri specializiranih prodajalcih, se pravi v optikah, kjer preglede opravljajo strokovnjaki, optometristi ali okulisti. Opravljate jih res na 2 leti, če ne druga vsaj za preventivni pregled, vkolikor ni potrebna menjava očal, ni. Vkolikor je potrebna, pa lahko znamo res pravočasno ukrepati. Očala čistite po pravilih, ki vam jih povejo v optiki, se boste s tem zagotovili daljšo dobo življenjskih očal in bolj čist pogled skozi očala.
1: Je za oddajo Minute za zdravje povedala Sara Leben, optometrijska iz optike Auer. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Minute za zdravje.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Kud Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
8: Večer smeha. Ni problema. Tadej Toš prihana Grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo Analogno Freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji Gradu Borl.
9: A Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V železniški nesreči v Angliji umrl strojevodja, več deset ljudi poškodovanih. V gostinstvu in turizmu ob začetku poletne sezone primanjkuje prek 10 000 delavcev. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V trčenju dveh vlakov severno od Londona je včeraj umrl strojevodja. Več deset ljudi je bilo poškodovanih. Od tega 33 huje, so sporočile pristojne službe. Vzrok nesreče še ni znan, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Poletna turistična sezona je pred vrati. Deležniki opozarjajo, da se dejavnost gostinstva in turizma sooča s številnimi izzivi. Med največjimi pa je pomankanje kadrov. V panogi naj bi primankovalo več kot 10 000 delavcev. Četudi je od leta 2019 v sektorju prišlo do velike, skoraj 50-odstotne rasti plač, te ostajajo najnižje v gospodarstvu. V ruskem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bil ubit človek, še 9 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O ukrajinskih dronih, ki so preleteli nad Rusijo, danes poroča tudi rusko obrambno ministrstvo. Naslednja velika tekma svetovnega gospodarstva morda ne bo o tem, kdo bo razvil najzmogljivejši model umetne inteligence, ampak o tem, kdo si bo zagotovil dovolj električne energije, da jo bo lahko poganjal. So tujim dopisnikom v New Yorku povedali analitiki banke Morgan Stanley. V požaru, ki je včeraj izbruhnil v hotelu ob plaži v mestu Bajhabib v Dominikanski republiki, je umrla italijanska turistka. Zaradi požara so iz hotela na varno umaknili približno 1700 gostov, poročanje lokalnih in italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: In vedri musicanti, eh. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: Arne Jukovic sem, vaša družba, želim vam lepo popoldne in čudovit vikend.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Pravijo, da naj bi ti vsako pivo skrajšalo življenje za 9 minut, ne?
2: Kaj, Dalibor?
3: Kaj,
1: kaj zdaj študiraš?
3: Kaj, kaj? Računam, Madonna. Če to drži, ne? Koliko si rekel minut?
1: 9 minut. Vsako pivo.
3: Te se jaz umor že leta 1873.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na dlani.
1: V Podlehniku je letošnji junij znova prazničen. Po 4 letih bodo obeležili občinski praznik, se spomnili na dosežke občanov ter številne investicije. Pompozno bi lahko dejali, da je občina v največjem investicijskem ciklu od ustanovitve leta 1998. Čeprav župan Sebastian Toplak to vrstno oznako zavrača, pa bo leto 2026 nedvomno pustilo pomemben pečat v kroniki občine. Med podarki bo dokončanje doma upokojencev Danica Podlehnik, medgeneracijskega centra v Dežnem, ureditev poti s paviljonom okrog ribnika Dežno, ob tem pa začetki številnih drugih investicij. Občina se pripravlja tudi na dograditev podjetniškega inkubatorja. Punkt, prva faza, je vrata odprla v letu 2025 ter zaživela s 14 vključenimi podjetji. Podjetniški inkubator je bil edina infrastrukturna možnost, ki smo jo lahko kot občina ponudili podjetnikom in podjetništvu. Veseli me, da je zaživel. Sedaj začenjamo drugo fazo, ko bomo zgradili še 1068 kvadratnih metrov prostorov, je dejal župan. V središču Podlehnika bosta imela pomembno vlogo projektna zelena infrastruktura in trajnostna mobilnosti. Z ureditvijo okolice, šole in vrtca ter ozelenitvijo bodo pridobili tudi sodoben prostor, med drugim tudi trg oziroma trški prostor.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si. Podravje na dlani.
7: Andraški občinski svetniki so kljub nekaterim pomislekom kot zadnji od petih občin v prvem branju potrdili skupni koncesijski akt. Prvi tovrstni v državi, s katerim bodo občine podelile koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti. Z njo bodo omogočile nadaljno delovanje zasebne lekarne Springer v Gornji Radgoni in njene podružnice v Apačah ter končno tudi odprtje dodatne podružnice v Cerkvenjaku, kjer v ta namen že dolgo samevajo popolnoma opremljeni prostori. Zgodba sicer s tem še ni popolnoma zaključena, saj bo na javnem razpisu za koncesijo lahko kandidirala katerokoli lekarna. To jih sicer v lekarni Springer menda ne skrbi preveč, saj interesa za odpiranje lekarna podeželju po besedah Janeza Špinglerja, lastnika lekarne, ki ima trenutno podružnice na podeželju še v Rogašovcih, Razkrižju in Dornavi, na splošno naj praktično ne bi bilo. Po njihovem mnenju pa take lekarne ohranjajo podeželje in omogočajo njihov razvoj. Vedo namreč, da se v podeželskih občinah ukinjajo številne storitve, ki so bistvenega pomena za razvoj, tudi bankomati, pošte, banke in lekarniške enote. Oni pa imajo lekarniške enote v manjših občinah. Našli so namreč način, da te lekarne lahko uspešno poslujejo, če jih seveda povežejo v celoto.
5: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V šolskem centru Rogaška Slatina sodobnejši prostori za izobraževanje. Pozivi k strpni vožnji in vzpostavljanju reševalnega pasu. Vreme bo sončno in vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Projekt, vreden 3,76 milijona evrov, je dijakom in zaposlenim prinesel varnejše, energetsko učinkovitejše in uporabnejše prostore za izobraževanje, je za STA povedala ravnateljica Dubroka Berc Prah. Prostovoljci zavoda, reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so za medije poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Oznake na oblačilih pogosto ne odražajo pravilno uporabljenih materialov, ugotavlja evropska raziskava. V okviru inšpekcijske kampanje Skupni ukrepi o skladnostni proizvodov 2025 so pregledali 132 kosov oblačil in neskladje ugotovili v 37%. Neskladnosti so gospodarsko škodljive in spodkopavajo zaupanje potrošnikov, so opozorili. Slovenija praznuje 35-letnico samostojnosti. V četrtek bomo v spomin na sprejem ključnih dokumentov za osamosvojitev zaznamovali dan državnosti. Vrhunec prireditev bo srednja državna proslava, ki bo na predvečer praznika v Ljubljani, slavnostna govorca pa bosta tokrat dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Telefon, električni skiro, igralna konzola ali vikend izlet. Ob koncu šolskega leta se vse več staršev sprašuje, kaj podariti otroku za spričevalo. Psihologi opozarjajo, da se za tem skriva precej večje vprašanje. Ali nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh? Odgovore na to vprašanje lahko poiščete na svet24.si. Danes bo sončno in vroče, pozno popoldne in začer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku novega tedna.
2: Lepo soboto vam želim in uživamo ob dobri glasbi. Z vami pa bom Arne Jukovič.

0: Za vas imamo pripravljeno novo nagradno igro, tokrat v sodelovanju z našim partnerjem, podjetjem Iblo. Iblo je po oblaščenju voznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Po zimi tako poskrbijo za toplotno črpalko, poleti pa s klimatskimi napravami skrbijo, da vam je prijetno hladno. Najdete jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa obiščete tudi njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličite na 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete torej v naši nagradni igri, najdete jo seveda na našem Facebook profilu Radia Ptuj, kjer vas čaka tudi luškan filmček. Tega všečkajte, delite med prijatelje in se tako potegujete za lepe nagrade.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Animalii Oglansii na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter tudi vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Za 5-člansko družino iz Ptuja, ki je v požaru ostala brez stanovanja, prosijo za najemniško stanovanje ali hišo. Telefon 030-789-847, 030-789-847.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Po zadnjem neurju beležijo škodo tudi v občini Majšperk. Cerkvenjak praznuje 28. občinski praznik. V Kidričevem praznujejo 29. občinski praznik. V Slovenski Bistrici bodo dobili večje prostore laboratorija. Učenci osnovne šole od Ornavi nastopili za dober namen. Prostovoljno gasilsko društvo Formim praznuje 90 let. Preglejmo podrobneje. Tudi v občini Majšperk je zadnjo neurje naredilo kar nekaj škode. Župan Sašo Kodrič pojasni, da so jo na terenu že pregledali in evidentirali, ter dodaja.
3: Imamo kar nekaj novih plazov, kar nekaj obstoječih, tako plazov kot podorov se je poslabšalo. Predvsem v tistem delu občine proti Žetalam, občini Brčer, Možiša in ta del. In pa jasno, ta povezovalna cesta Žetalam je sicer na žetalski strani še vedno v takem stanju, kot smo že poročali, in ostaja tudi neprevozna.
2: Kodrič dodaja, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo, da je uprava za zaščito in reševanje izdalo sklep o začetku postopka evidentiranje škode po neurjih in poplava, ki so jo prejšnji teden prizadele več občin. V predhodni oceni je škodo, ki je predvidoma presegla 0,3 promila načrtovani prihodkov državnega proračuna, prijavilo 31 občin. V Kidričevem praznujejo 29. občinski praznik. Osrednja slovesnost bo v nedeljo o 15. uri v športni dvorani Kidričevo. Župan občine Kidričevo Anton Leskovar na vprašanje o dosežke zadnjega obdobja ne izpostavlja nobene investicije in poudarja, da so vse naložbe v občini Kidričevo.
4: Pomembne za občane in občanke in pa tudi širše. Težko bi izpostavil, kjer je investicija najbolj pomembna za mene osebno, kajte enim so bolj pomembne, ne

0: Ali za budućnost in za zeleni prehod občine Kidričevo, tu mislim predvsem na sončne elektrarne, ki bojo rezultate prinesle v naslednjih letih, ko bo občina manj plačevala za električno energijo in se bodo ti učinki tudi seveda poznali.
1: V Kidričevem letno investicijam namenijo polovico proračunskih sredstev, je še v prazniku občine povedal župan Anton Leskovar. V Cerkvenjaku se že ves mesec vrstijo prireditve ob letošnjem 28. občinskem prazniku, ki so jih letos združili pod imenom Cerkvenjaško poletje. V nedeljo ob 11. uri bo v Cerkvenjaku osrednja slovesnost s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj, ki se bodo ozrli po dosežkih preteklega obdobja in si zadali nove načrte. Župan Marjan Žmavc o naložba zadnjega obdobja pravi.
2: Lansko leto smo kar nekaj investicij naredili v cestno infrastrukturo, vodovoda, pločnikov, javne razslave in pa seveda tudi vzdrževanje teh javnih objektov. Za letošnje leto zdaj trenutno izvajamo urejanje parkirišča v središču Cerkvenjaka z 6 polnilnicami za električne avtomobile, plato z urbano opremo in pa seveda okrog 30-35 parkirnih mest, ki so zelo potrebno, ker je to neposredni bližini vrtca ali pa šole, tako da teh parkirišč v centru vedno primanjkuje. Investicija je okrog 200 tisoč evro.
1: Ob tem bodo uredili še pločnik in ostalo, kar sodi zraven. Še leto se bodo lotili okoli 500 000 evrov vrednega urejanja Vitalinove poti z amfiteatrom na prostem. V neposredni bližini šole in vrtca namenjeno druženju mlajših in starejših občanov. Občina je bila uspešna tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, kjer so pridobili del sredstva za ureditev pump treka. Naložbe se bodo lotili še letos, je ob prazniku občine Cerkvenjak napovedal župan Marjan Žmavc. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica bodo poskrbeli za ustreznejše in večje prostore laboratorija. Župan Ivan Žagar.
3: Ves čas je problem tega laboratorija, ker laboratorija je res utesnjen, ne, ni problem opreme, oprema je, ampak problem so prostori. Pa je nujno, razumete, da se to naredi tudi zaradi akreditacije laboratorija in projekti so že bili narejeni, tako da stopi zadeva v realizaciju. S tem bo pol ta naš zdravstven dom pravzaprav celoti na nek način več ali manj obnovljen. No.
1: Stroške bo pokril zdravstveni dom iz lastnih sredstev, postopke pa bo izpeljala občina Slovenska Bistrica. V našem in slovenskem okolju še vedno poteka zbiranje sredstev za gensko zdravilo v Ameriki za 8-letnega dečka Teja, ki boleha za Duchennovo mišično distrofijo. Včeraj so se pridružili tudi učenci in zaposleni osnovne šole dr. Franja Žgeča v Dornavi. Pripravili so dobrodelno plesno-dramsko prireditev Skrivnostna knjiga plesa. Ravnatelj Iztok Rastar je ob tem povedal.
4: Danes smo bili priča, bom rekel, plesno-igralski zasedbi naše šole. Številč in prav veseli me je, da je prišla ideja, da naj ne bo to samo prireditev, kjer bi se otroci pokazali, ampak naj bo še zraven nota dobrodelnosti. In vsi vemo, kakšno srečo imamo, da bom rekel, da smo zdravi, čeprav je to nekako tako klišejsko, ampak ko pa vidiš, da nekomu to lahko pomaga, mislim, da smo namen današnjega večera dosegli, ali pa bom rekel, v mojem pogledu celo presegli.
1: Učenci so pod mentorstvom Tjaše Muršič, Nataše Šterman in Doroteje Drašković dokazali veliko možnosti in moči plesa, gibov in besede. Ob tem pa so dali veliko sporočilo, da kljub tehniki in napredkov potrebujemo drug drugega in medsebojno solidarnost. Tokrat so jo izrazili dečko Tejo. V prostovoljnem gasilskem društvu Formin letos obeležujejo 90 let delovanja. Jubilej bodo obeležili danes slavnostno akademijo. Predsednik društva Tadej Cimerman o članstvu, opremi in načrtih pove.
5: V društvu imamo nekaj čez 180 članov in tudi 35 operativcev. Društvo razpolaga z opremo GVV1 in novo gasilsko vozilo, ko smo ga nabavili letos, za GVC2. To novo gasilsko vozilo GVC nam omogoča, da smo hitrejši na intervencijo, tudi za usposabljanje. V GVC2 še moramo napolniti še dodatno opremo, ki nam manjka. Kot vrvna tehnika, izpihovalec, pa takšne drobne stvari.
1: Osrednja slovesnost bo prihodnji teden, ko bodo na Forminu obeležili tudi Dan gasilca in 30-letnico Gasilske zveze Gorišnica. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.
6: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Večer smeha, ni problema, tada je to šprehana grad Borl. V soboto 27. junija ob 20. s predstavo Analogno freestyle. Vstopnice na mojekarte.si in na recepciji gradu Borl.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
5: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter tudi vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Za petčlansko družino iz Ptuja, ki je v požaru ostala brez stanovanja, prosijo za najemniško stanovanje ali hišo. Telefon 030-789-847, 030-789-847.
4: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Fokus, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes se vračamo k dogodkom z 10. junija, ko je močno neurje zajelo območje Žetal. Sledila pa sta še dva dneva, ki sta v številnih naših krajih pustila za seboj pravo razdejanje. Silovit veter, obilno deževje in toča so povzročili veliko škode na domovih, gospodarskih objektih, kmetijskih površinah in prometni infrastrukturi. V naslednjih minutah bomo preverili, kakšne posledice je neurje pustilo za seboj, kako poteka odpravljanje škode ter kako so se s posledicami ujme spoprijeli prebivalci prizadetih območij. Slišali bomo tudi sogovornike, ki bodo predstavili razmere na terenu in prve ocene nastale škode. Župan občine Žetale Matjaž Kopše opisuje situacijo v občini.
2: Da smo realni, zadeva se nekako počasi normalizira. Je pa dejstvo, da bo vsakdanje življenje zdaj pač nekoliko prilagojeno situaciji. Odrezani smo od povezave proti Mešpergu. Lokalna cesta, ki je po rangu takoj za državno cesto v naši občini, je najbolj prometno obremenjena in je pač zdaj

0: zaprti, s tem, da pač tam imajo ljudje možnost neke alternative oziroma obvoza. Plazov je kar nekaj, zdaj mi imamo zdaj tudi napovedan obisk oziroma že narečeno geologe strani državne tehnične pisarne, ki bomo pač prioritetno poslali do teh hiš, ki so ogrožene, pa bojo poloni sami podali neko oceno, nam pomagali pri projektnih nalogah, pa povedali, kako se pač stvari lotiti.
1: Ogromno škode v celotni regiji so neurja s točo povzročila v kmetijstvo, ki je mnoge kmete spravilo na rob obupa, saj je uničilo pridelek tik pred žetvijo ali v najlepši rasti. Razmere na terenu opiše Peter Pribožič, vodja oddelka kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
2: Naše območje v velikem obsegu, to je površine okrog 79 tisoč hektarov skupnih površin. Na tem območju je 23 tisoč 450 hektarov njivskih površin, 1686 hektarov vinogradov in 328 intenzivnih sadovnjakov in še ostali travniški sadovnjaki, seveda tudi travinje, pa seveda ostala zemljišča. Škoda je ogromna zaradi tega, ker je to najbolj pomembno območje kmetijsko, od Dravskega polja, Ptujskega polja, Ormoški del, teda nižinski del v smeri središča ob Dravi, pa seveda Haloze kot vinogradniško območje in pa obronki Slovenskih goric. Tu na tem območju je okrog 10 tisoč hektarov koruze, tako za zrnje, okrog 7700 pa 2500 za silažo, okrog 700 hektarov oljnih buč, tudi okrog 80 hektarov sončnic, 157 hektarov krompirja poznega, pa tudi zgodnega nekaj, tudi preko 800 hektarov soje. Prizadetih je 1400 hektarov vinske trte, okrog 10 tisoč hektarov je teh travno-deteljnih travnikov, pa tudi intenzivni sadovnjaki, seveda mešane vrste sadja, pšenice okrog 4500 hektarov, tudi preko 3000 hektarov ječmena, 350 oljne ogršice, pa tudi hmelj je praktično ves hmelj, ki je na našem območju, tega bi naj bilo 185 hektarov močno prizadet. Tako da, seveda škoda na teh kmetijskih kulturah je tam od 80% do 100%, odvisno od posamezne lokacije.
1: Ali bi se dalo nastalo škodo preprečiti s protitočno obrambo in če je v te dne sploh bila prisotna, pa Darko Kralj, vodja protitočne obrambe letalskega centra Maribor.
3: Že dolgo opozarjamo, da se vreme spreminja in da bojo nevihte vedno pogostejše in tudi vedno močnejše. Vendar do sedaj v naši politiki in pa kvazi stroki, ki pojma nima o modifikaciji vremena, seveda ni bilo volje, da bi naredili to drugače. Kaj se dogaja? Dogaja se, da so Avstrijci resno vzeli, tako tudi ostala Evropa, kjer imajo obrambo pretočo in pojačali svoje skupine in sedaj imamo na meji, ko prihaja nevihte iz Avstrije, po 5 do 8 letal, ki seveda nesejo po moji logiki preveč reagensa, s tem še povečajo oblake in polko jih mi predzamimo, so tako daleč razviti, da lahko samo umiljujemo zadevo, da ne padajo iz oblakov v tenis žogice ali pa več, ampak drobna točka in zmes tudi kakšna malo večja. Primer, ko je bil po noči tam z našo tehnologijo, seveda ne moremo delati, tudi z kakšno drugo bi bilo malo težje, kajti tam bi bilo treba imeti opremo, ne samo na letalo, tudi radar je tudi drugačno spremljanje, kar so velika sredstva, pa še vedno manjša, kot pa ta, ki jih povzroča toča. V zadnjem primeru smo pa delali celo področje, v bistvu od Pesnice ali pa Kungote, pa do prek Murja, imeli smo 4 oblake v vrsti in pokazalo se je, da je eno letalo za takšno gmoto absolutno premalo.
1: Po mnenju Kralja bi za učinkovito protitočno obrambo v Sloveniji potrebovali vsaj 3 letala. O nastali škodi in sanaciji pa bomo govorili tudi v nadaljevanju oddaje.
4: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus in danes govorimo o škodi, ki je nastala v zadnjih neurji. Žetalski župan Matjaž Kopše opozarja državo in vse pristojne.
2: Odziv države je sicer pozitiven, ampak če bo dejanska realizacija ostala pri tem, da pač ne bo pomoči, ne vem kako naprej. Zdaj prva ocena, ki smo jo morali posredovati naprej na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, to je preliminarna ocena naša strani občine, ki je bila posredovana prej 6 milijonov evrov. Tako da ob tem znesku, ob letnem proračunu 1 750 000 evrov, od katerega zneska je, če ni hude zime, 250 000 evrov investicijskega potencijala, pač je jasno, da občina sama pač tega ne zmore, niti z zadolževanjem, niti na dolgi rok, kakorkoli drugače.
1: Mnogi kmetje so obupani, saj jim je neurje vzelo vse. Ostali bodo brez pridelka, pa tudi krme za živino in sadja ter vina. Peter Pribožič iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj.
3: Kar se tiče koruze, je bilo nekaj nasvetov v tej smeri, da če ni poškodovana sredica, da naj koruza ostane, ker teda strošek setve ponovne je kar velik in koruza se obraste toliko. Drugo so ta žita, ki so prizadeta, nekatera pač ne bodo za žetev več primerna, tam se da preorat, ko bo vreme dopuščalo, namreč čez vikend je bilo potem tudi precej dežja. Nekateri pa so že preorali, tudi posejali na novo, od teh fižole, koruze, soje. Da se še sejati koruzo, ki bi bila sedaj potem namenjena za silažo, za posebej za govedorejce. Največ težav imajo čisti prašiče rejci, ker ponovna setev je težko, da bo koruza dozorela v jeseni do kvalitetnega zrnja. Seveda pa treba vse površine pregledati, vsak posameznik, da vidi, kaj narediti. Oljne buče so precej prizadete, tako da tukaj dosti več nimamo možnosti, razen pogledati, ali se bojo obrastle. Prizadeta je celotna proizvodna čebule na Ptujskem polju, kjer je praktično toča je znela te čebulne nasade, tako da tukaj kaj dosti tudi se ne da več narediti. Zdaj so pa prizadeti vinogradi v Halozah, brez listja, brez tu bo potrebna zdaj sanacija vinogradov v smeri, da bo čez 2 leti lahko kak pridelek, ker je prizadet les, tako da drugo leto tudi ne bo pravega pridelka.
1: Na mlekarski zadrugi Ptuj se zavedajo, da morajo svojim članom pomagati takoj, saj je panoga že v velikih težavah. Direktor Janko Petrovič.
4: Je tudi za mlekarsko zadrugo Ptuj, bom rekel, zelo težko breme. Namreč področje, ki ga je ta toča prizadela, sega od pravzaprav vranskega, od bom rekel, najbolj oddaljenih naših kmetij, kjer zbiramo mleko, pa pravzaprav do Prekmurja in skozi celotno to regijo, moram reči, da je nanizano res veliko število kmetij, ki so bile izrazito prizadete v te ujme. Kot zadruga seveda se zavedamo pomena dobre kvalitetne krme, ki je osnova za proizvodnjo mleka in nekako smo na hitro v okviru mlekarske zadruge staknili glave in se dogovorili, da bi na nivoju zadruge poskušali vsem prizadetim kmetijam, ki imajo seveda zdaj resno težavo, kaj narediti, da jim pristopimo z financiranjem nabave novega semena in zaščitnih sredstev, s katero bi lahko eventualno presajali uničene kmetijske površine. Zdaj, kar se tiče uničenih posevkov kukuruze in žit, predlog strokovnih služb, svetovalne službe je, da se poskušajo čim prej posilirati in glede na to, da smo sredi junija, je to še nekak zadnji termin, ko bi se mogoče dale površine presajati z koruzo. Odločili smo se, da bi nabavo koruze in fitofarmacevskih sredstev kmetom financirali do konca leta, se pravi do zadnjega kvartala letošnjega leta in potem to skozi neko obročno odplačevanje poskušali finančno zapreti do konca tega leta.
1: Mnogi kmetje so tik pred gospodarskim zlomom, mnogi pa doživljajo velik psihični pritisk, saj ne vedo, če bodo sploh lahko prihodnosti obdržali živino. Kaj pričakujejo od države, pa bomo govorili v nadaljevanju oddaje.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Smo v tretjem delu oddaje Fokus, ko govorimo o posledicah neurij, ki so prizadela naše kraje. Država bi morala ukrepati hitro in učinkovito. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je po ogledu posledic neurja minuli petek v Žetalah povedala.
2: Predsednik vlade je dal jasna navodila, da vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo. Na to bo se takoj odprla ajda, da se škode prijavijo tako občine kot pa tudi privatni subjekti.
1: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak opozarja.
3: Rešitev bi bila interventni zakon, ki bi takoj vsaj del pomoči, najprej, da se čim prej oceni škoda, potem pa vsaj polovico vrednosti škode, da bi se kmetom takoj nakazala sredstva. To bi bila edina dejansko rešitev, da bi lahko rešili oziroma morda tudi posejali pridelke, ker vemo, da pol rastne sezone še pred nami, vendar če ne bo sredstva, potem tudi tega se ne bo dalo zgoditi.
1: Predsednik vinarske zadruge Haluze Ivo Rajh.
4: Pred nami seveda je velika naloga, predvsem, da najprej navdušimo te vinogradnike, da nekako jim vlijemo voljo in pogum za naprej, ker to, kaj nas spremlja, seveda predlani, če rečem, strašna pozeba, sedaj bi lahko rekli, da velik del Haloz, ali pa skoraj celošen del Haloz je utrpel to zadnjo neurje, tako da so tukaj vinogradi, ki so poškodovani od minimalno 50% pa tam do 100%. Zdaj naša naloga zadruge je en povsem moja naloga, da seveda tudi stopim v stip z državo, z ministrom, z prestojnimi, kateri seveda imajo te možnosti, da nekako pomagamo tem vinogradnikam, ker brez te podpore sigurno ne bo šlo v ta trenutek.
1: Peter Pribožič iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj pa dodaja.
5: Zahteve so, da se sprocesira vsa škoda, ki je še ni poplačana za nazaj, da se tudi subvencijske vloge izplačajo do konca junija vsem, ki za leto 2025. Ena od zahtev je tudi, da se najemnikom kmetijski zemljišč od sklada tudi gre naproti glede najemnin. Je pa ministrstvo dalo informacijo, da za območje, ki je prizadeto 10.6., da se po uradni dolžnosti agencija glede na svoje vsa orodja, ki jih ima, lahko za višjo silo uporabi tudi ta orodja, tako da ne bo nič narobe, če kmet sam ne javi više sile v 15-dnevnem roku. Za to območje, ki sem ga prej opisal, tako da to je kar en ukrep, ki je pomemben, bo pa potrebno spremljati svoje površine tudi v sopotniku, ker v tem sklepu je tudi to navedeno, tako da seveda pričakujemo pa, da bo zdaj hitro sprejet zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ker škoda je presegla 0,3 promile, kar pa predstavlja pogoj, da se zakon sprejme in da potem dobijo občine preko uprave zaščito in reševanje tudi navodila glede popisa škode konkretno in da se postopek pohitri.
1: Upajmo, da se odgovorni zavedajo, v kakšni situaciji se nahajajo kmetje, ki jim je narava tokrat prizadela prevelik udarec, da bi se lahko sami pobrali. V primeru, da se bo z izplačili škode nadaljevala praksa iz preteklosti, bodo mnoga naša območja ponovno zaraščena. Oddajo Fokus sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, Stara stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Radio Ptuj. Mladi na radio.
1: Živjo, spet smo z vami vaše tri najljubše štajerske dušice. Sem Tija, z mano v studiju pa sta še Lejla in Zara.
2: Hej, hej.
3: Ojla.
1: Me pa prihajamo iz šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj. Danes bomo malo poklepetale o naši šoli, gostile posebno gostjo in se spomnile nekaterih lepih trenutkov iz tega leta.
2: Ja, ker je to naša zadnja oddaja leto, smo si rekle, da bo danes malo bolj sproščeno.
3: Tako da si vzamite nekaj minutk in nam prisluhnite.
1: Na začetek pa nekaj o naši šoli. Vse tri obiskujemo Šetk, šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj.
2: Na naši šoli je res veliko različnih programov, zato lahko vsak najde nekaj zase.
3: Res je. Na voljo so programi ekonomski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, tehnik oblikovanja, trgovec, gastronom hotelir, gospodar na podeželju, živilsko-prehranski tehnik in pa pomoč v biotehniki in oskrbi.
1: Kar je meni zanimivo je to, da se na isti šoli učimo toliko različnih stvari.
2: Eni se ukvarjajo bolj z gospodarstvom in podjetništvom, drugi z oblikovanjem, tretji z gostinstvom ali kmetijstvom.
3: In ravno zato je na naši šoli vedno zanimivo, ker srečaš veliko različnih ljudi.
1: Poleg pouka pa se na naši šoli vedno nekaj dogaja.
2: Res je, imamo različne dneve dejavnosti, ekskurzije, projekte in še marsikaj drugo.
3: Tako da ni vse samo sedenje v učilnici.
1: Hvala Bogu, ker bi bilo drugače kar dolgočasno.
2: To pa res, malo spremembe vedno prav pride.
3: Kaj pa je vama najbolj všeč na naši šoli?
1: Meni je všeč, da spoznaš veliko novih ljudi in da je vsak dan malo drugačen od drugega.
2: Jaz bi rekla, da mi je všeč vzdušje, pa tudi to, da se med letom veliko dogaja.
3: Meni pa druženje. Na koncu ugotoviš, da si največ spominov ustvariš ravno z prijatelji.
1: To je res. Še spomnite prvega dne šole?
2: Kak se ne bi, vlastni čist izgubljamo.
3: Jaz sem si že prvi dan rekla, da bom zagotovo zgrešila kakšno učilnico.
1: Iskreno, mislim, da smo jo vse.
2: Vsaj enkrat zagotovo.
3: Potem pa se hitro navadiš in šola postane del vsak dneva.
1: In kar naenkrat ugotoviš, da je šolsko leto skoraj mimo.
2: Ali pa kar 4 leta, če vprašaš maturante.
3: Njim verjetno zdaj čas še hitreje gre.
1: Mi pa lahko rečemo, da smo v teh letih doživele veliko zanimivih stvari.
2: Pa spoznale veliko novih ljudi.
3: In ustvarile kar nekaj lepih spominov.
1: Zato smo vesele, da smo del te šole.
2: Na naslednjem delu pa ne bomo same.
3: Pridružila se nam bo Sara.
1: Zato ostanite z nami, ker bo še zanimivo. Se slišimo v drugem delu naše oddaje.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v zadnjem delu naše oddaje. Za na konec pa še nekaj v praksi.
2: Torej, Lela in Tija, vidi sta prakso upravljali v tujini v okviru programa Erasmus. Kaj vama je pri Erasmus izkušnji najbolj ostalo v spominu?
1: Če bi morala izbirati eno stvar, ki mi je najbolj ostalo v spominu, bi to bili ljudje, ki sem jih spoznala. In vse izkušnje, ki sem jih doživela med Erasmusom. Zelo mi je bilo všeč spoznavanje nove kulture, raziskovanja okolja in pa pridobivanje samostojnosti.
3: Poleg dela bom najbolj ohranjala v spominu druženje, skupne dogodivčine in vse lepe trenutke, ki so Erasmus izkušnjo naredile nepozabno.
2: In še drugo vprašanje, bi Erasmus priporočili tudi drugim dijakom in zakaj?
4: Seveda, takoj. To je izkušnja, ki je ne pozabiš nikoli in ti vedno ostane v spominu, pa tudi z ljudmi ostaneš v stiku in ti to lahko tudi v življenju potem veliko pomaga.
1: Erasmus bi zagotovo priporočila tudi drugim dijakom, to je odlična priložnost za pridobivanje novih izkušenj, spoznavanje drugih kultur in razvijanje samostojnosti. Erasmus ti omogoči, da stopiš iz svoje cone udobja, postaneš bolj samozavesten in ustvariš spomine, ki jih ne boš nikoli pozabil.
3: Zdaj pa še malo o tvoji praksi, Zara. Kaj ti je bilo pri praksi najbolj všeč?
2: Meni je bilo zanimivo spoznavati, kako poteka finančno poslovanje šole ter delo z dokumenti, računi in evidencami. Uživala sem pa tudi pri urejanju papirjev in delu na računalniku, saj sem se naučila veliko novega o organizaciji in natančnosti, ki je bilo pri tem delu zelo pomembno.
1: Mene pa zanima, kaj novega si se med prakso naučila.
2: Naučila sem se, kako poteka delo z računi, kako se ureja in razvršča dokumentacijo, ter kako pomembno je, da si natančen pri vnosu podatkov. Naučila pa sem se tudi osnov dela na računalniških programih za vodenje evidenc.
3: Hvala za odgovor.
1: In tako smo prišli do konca naše zadnje oddaje v tem šolskem letu.
2: Hvala vsem, ki ste nas spremljali.
3: Upamo, da ste uživali v naši družbi.
1: Želim vam lepe, sproščene in zaslužene počitnice.
3: Adio!
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje. Zdaj pa je z nami Sara. Sara obiskuje četrti letnik programa Ekonomski tehnik. Danes nam bo povedala njena izkušnja na šet in kako je zrasla kot oseba. Sara, dobrodošla.
2: Zdravo. Bila so pestra, ampak bi rekla, da sem dobila veliko dragocenih izkušenj, pa tudi spoznala sem veliko novih ljudi. Mislim, tak lepa 4 leta.
3: Česa se boš najbolj spominjala?
2: Verjetno nastopanja na proslavah pa šolske malce.
4: Kateri dogodek ali predmet ti je najbolj ostal v spominu?
2: To pa je definitivno učno podjetje. To mi je bilo res fajn, ker sem delala v marketingu in sem res lahko veliko ustvarjala. Mislim, to mi je ful všeč, tako da definitivno tega.
5: Kaj ti je bil v teh 4 letih največji izziv?
2: Verjetno zbujanje za šolo.
3: Kako pa se trenutno spopadaš z maturo?
2: Mislim, da se vsi spopadamo, ampak če se učiš, mislim, da gremo.
4: Že odštevaš dneve do konca šolskega leta.
2: O ja, mislim, da jih to čisto vsi, ko me čakamo v morje.
5: Da si začela razmišljati o tem, kaj boš pa učila po srednji šoli?
2: Mislim, da že preden sem se sploh vpisala v srednjo šolo, sem vedela, da bi rada delala v šolstvu.
3: Imaš že kakšne načrte za naprej?
2: Ja, zdaj naredim poklicno maturo, potem pa bom šla še delati maturitetni tečaj, pa bi ful rada študirala jezike.
4: Sara, ker vemo, da rada poješ, nas zanima, ali si kdaj razmišljala, da bi bila glasba del tvoje prihodnosti?
2: Ok, to je tako malo zakomplicirano mogoče, ampak definitivno bi rada, da ostane nekako prisotna v mojem življenju, ampak bolj kot hobi, vseeno, ja ne bi rada spremenila v neko službo, da bi mi bila to neka obveza, ker se mi zdi, da je to pri meni bolj za dušo, kot pa tisto, da bi v tem videla neko delo.
5: Kaj pa ti petja pomeni?
2: Mogoče neko terapijo zadnje čase. Se mi zdi, da smo ljudje vseeno naredi za to, da ustvarjamo, da se izražamo. In mogoče sem jaz to našla v glasbi, tako eni najdejo, ne vem, to v pisanju ali pa risanju.
3: Če bi lahko mlajšim dijakom dala en nasvet, kaj bi jim povedala?
2: Da ne glede na to, kako odločitev sprejmejo, je najbolj pomembno to, da so z njo zadovoljni, pa da se vsako stvar da popraviti.
4: In za konec, kaj boš na naši šoli najbolj pogrešala?
2: Verjetno nastopanja na proslavah. To mi je bilo res pri srcu. Pa moja se šolca, to ne smem pozabiti.
4: Torej, s tem zaključujemo drugi del, tako da se slišimo v zadnjem zaključnem delu.
0: Mladi na radio.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Največje uspešnice vseh časov.

Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.

0: Čik, eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

umora ne mogu više. Oči željne su

Rekam, pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.